11 minut čez 6 je, poglejmo na vremensko napoved za danes. Nov teden se bo začel oblačno z rahlim dežjem, že do poldne pa naj bi padavine po večini ponehale in zjasnilo se bo. Popoldne so mogoče le še posamične padavine. Pihal bo danes miren v gorah, živahen severozahodnik. Najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 19 do 25 stopinj. Na Štajerskem bo danes močno oblačno in iz severozahoda se bodo pojavile padavine. Že do poldne pa naj bi padavine ponehale, na to se bo zjasnilo. Predvsem v gorah bo vetrovno, temperature pa bodo dosegle največ 16 do 24 stopinj.

6 in 22 minut je ura danes je 1. juni in poglejmo, kateri zgodovinski dogodki so povezani s tem datumom. Na današnji dan leta 1495 je v škotskih arhivih prvič omenjen škotski whisky, ki ga je izdeloval menih John Core. Leta 1869 je Thomas Alva Edison patentiral električno volilno napravo. Pred 100 leti, leta 1926, se je rodila Marilyn Monroe. 1. junija 1980 je nastala kontroverzna skupina Laibach, ki je svojo glasbo in performativnimi nastopi že del kulturne zgodovine. Leta 2009 je General Motors objavil bankrot, to je bil četrti največji bankrot v zgodovini Amerike. Leta 2013 so nogometaši Bayerna sijajni sezoni postavili piko na i zmagama v nemškem prvenstvu in v Ligi prvakov so dodali še pokalno lovoriko, za kar je v Berlinu padel s 3-2 Stuttgart. Münchenčani so tako osvojili zgodovinski trojček, ki predtem ni uspel še nobeni izmed nemških ekip.

0: Lepo pozdravljeni v oddaji Dobro jutro ob 6 in kmalu 31 minut, ko nadaljujemo z aktualnimi informacijami. Pri mikrofonu je Luka Ulip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Lani je bilo na Koroškem v prometnih nesrečah poškodovanih 237 otrok. To je 24% več kot leta 2024. S porastom števila nesreč je Koroška nad avstrijskim povprečjem, poroča avstrijski prometni klub FCE. Zato med drugim poziva k več ukrepom za umirjanje prometa v stanovanjskih naseljih, pogostejši uvedbi omejitve hitrosti na 30 namesto 50 km na uro ter k neprekinjeni mreži pločnikov. Zaskrbljujoče je tudi stanje podzemne vode v Avstriji. Po podatkih organizacije Greenpeace ima skoraj 9 od 10 merilnih mest nizko ali zelo nizko raven podzemne vode. Posebej prizadete so zvezne dežele Salzburška, Gornja Avstrija in Koroška, kjer so ponekod izmerili najnižje vrednosti doslej. Okoljevarstveniki in politiki zato pozivajo k hitri uvedbi registra oduzemov vode, ki bi omogočil boljši pregled nad porabo v industriji in kmetijstvu. Ministrstvo za okolje napoveduje, da bo ustrezna uredba v prihodnjih tednih predložena v javno obravnavo. 30-letni motorist iz Slovenije se je včeraj popoldne smrtno ponesrečil v železni kapli Beli na cesti proti mejnemu prehodu Jezersko sedlo. Z motorjem je zdrsnil po vozišču, trčil varovalno ograjo, nato pa ga je odneslo v gozd. Tam je obležal na strmem in težko dostopnem terenu. Motoristi, ki so se pripeljali za njim, so mu nudili prvo pomoč in obvestili reševalce. Poskusi oživljanja so bili neuspešni, 30-letnik je utrpel smrtne poškodbe in umrl še na kraju nesreče. Digitalna spričevala so na koroških šolah vse bolj priljubljena. Že 56 šol v deželi izdaja dokumente, kot so spričevala ali potrdila o obiskovanju šole, tudi v elektronski obliki. Pristojni poudarjajo, da so elektronski dokumenti zaščiteni pred ponarejanjem, po potrebi pa jih je mogoče tudi preprosto natisniti na papir. Po besedah Koroške izobraževalne direkcije naj bi digitalna spričevala občutno zmanjšala administrativno delo.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF A2 južna avtocesta v smeri Celovca pri Šantandražu je kratko zaprt predor Kolman tunel, kjer Asfinag odstranja nek tovor. Policija priporoča, da tam počakate. Srečno in varno vožnjo.

0: 6:40 minut je ura duhovno misel za današnje jutro je pripravil kulturnik Simon Trisnik.
1: Dobro jutro. Tisti čas je začel Jezus govoriti v prilikah velikim duhovnikom, pismoukom in starešinam. Neki človek je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal tlačilnico in se zidal stolp. Dal ga je v najem vinogradnikom in je odpotoval. Ob svojem času je poslal k vinogradnikom služabnika, da bi od njih prejel sadov iz vinograda. Ti so pa ga zgrabili in pretepli ter odpravili praznega. Poslal je k njim spet drugega služabnika, tudi tega so na glavi ranili in ga obsovali. Še enega je imel, namreč ljubljenega sina. Nazadnje je k njim poslal njega, misleč, mojega sina bodo spoštovali. Vinogradniki pa so rekli med seboj, to je dedič, dajte, ubijmo ga in dediščina bo naša. In prijeli so ga, te ubili in vrgli iz vinograda. Voditelji zavržejo Jezusa, najemniki pa gospodarjeve služabnike in njegovega sina. Jezus je zavrženi kamen, ki je po smrti postal vogelni kamen nove skupnosti. Kako je za slehano hišo pomemben vogelni kamen, da stoji trdno in trajnostno, tako so pomembni tudi v življenju vogelni kamni, vrednote, ki dajejo življenju temelj in so lahko vodilo k zadovoljstvu in sreči.

0: Slovenski spored. Šport.
1: Hokejska reprezentanca Finske je osvojila naslov svetovnih prvakov. V velikem finalu svetovnega prvenstva elitne skupine so včeraj na terenu finalnih tekmecev Švicarjev v Cürichu po podaljšku zmagali z 1-0. Za Finsko je to 5. zlata medalja na svetovnih prvenstvih. Pa kar ostanimo pri hokeju. Tomas Vanek je včeraj prejel posebno priznanje. Najuspešnejši avstrijski igralec v ligi NHL je bil 7 let po svoji zadnji tekmi sprejet v dvorano slavnih Hall of Fame Mednarodne hokejske zveze. Zanj je bil to zelo emocionalen dogodek in velika čast, kakor je povedal.

Pravidvajn štirede setletni novi član dvorane slavnih, ki pa ima v hokeju še vedno cilje. V ligi NHL dela kot svetovalec v ekipi San Josea, prav tako pa si Vanek lahko predstavlja vlogo tudi v domačem hokeju. 6 minut pred 7 je.

0: odrasli ljudje ne bi pili preveč mleka, eni so na tej strani, eni na drugi, eni so tudi alergični, recimo, a ne?
1: Ja, eni so alergični, jaz osebno sem vesel, da nisem alergičen, če si alergičen, alergičen seveda mleka ne moraš piti, ampak se da različne variante mleka, ne samo kravje mleko, tudi ja, druge variante, ki niso od živali, tako da je za vsakega nekaj zraven, da ja, si dobi eno dobro mleko.
0: Prijetno vstajanje in lepo dobro jutro s prvo kavo, vseeno ali je črna ali z mlekom in lepo
1: dobro jutro.

11 minut čez 7 je povsod na Koroškem in na Štajerskem je danes jutraj oblačno. Ponekod tudi še rahlo prši in po včerajšnjem deževju se je malo ohladilo. Temperature trenutno dosegajo 12 do 15 stopinj.

0: 7 in 21 minute ura mipa na preju našem sporedu s pregledom tiska. V boju za premirje Trump od Irana zahteva vse več, poroča danes Kleine Zeitung. Po vožnju napačno smer na južni avtocesti A2 je Moldavec skušal podkupiti policijo s 50 evri. Več lahko preberemo o karieri obsojenega neonacista v koroškem podmladku Svobodnjaške stranke. V Avstriji je preveč visokih šol, meni strokovnjakinja Terezija Vogel. Vzhodni Tirolec Felix Gal je pri Giro po Italiji osvojil zgodovinsko drugo mesto. Na naslovnici pa lahko beremo zastor za generalko se je odprl 10 dni pred nogometnim svetovnim prvenstvom, bo avstrijska nogometna reprezentanca danes na Dunaju igrala zadnjo pripravljalno tekmo proti Tuniziji. Kronenzeitung piše danes, kaj vse je narobe na naših univerzah in da naj bi vlada bolj podpirala znanost. Gasilci Rdeči križ in vodna reševalna služba so sodelovali pri veliki skupni vaji v vodi in v gorah in o tem nisem nikoli sanjal, Krone citira danes drugo uvrščenega na Giro Felixa Gala. Jernej Suhadolnik v Delu piše o zmagovalcih Lige prvakov. Meni, da je PSG zasluženo premagal Arsenal. Zdi se mu prav, da sta ustvarjalnost in iskanje rešitev Parižanov premagali Arsenalovo destrukcijo igre in čakanje na napako. Tekmeca 7 in 23 minut je zdaj že ura. Mi pa bomo v našem jutranjem sporedu, tako kot že pred nekaj tedni ta teden, še enkrat zagnali nagradno žrebanje, pri katerem si lahko zagotovite brezplačne srečke.
1: Sodeluj pri nagradni igri Zadruge. Čakate 10 prikupnih nagrad. Glavna nagrada je avto znamke Nissan Juke v vrednosti 20.000 evrov. Srečke so na voljo v vseh trgovinah Zadruge.
2: In kot doma, o Zadruga.
1: V slovenskem sporedu URF si s hitrim telefonskim klicem zagotoviš 10 brezplačnih srečk.

0: Minuto čez polons moje na vrsti so spet informacije v slovenskem jeziku. Pri mikrofonu je Luka Ulip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Lani je bilo na Koroškem v prometnih nesrečah poškodovanih 237 otrok. To je 24% več kot leta 2024. S porastom števila nesreč je Koroška nad avstrijskim povprečjem, poroča avstrijski prometni klub VCE. Zato med drugim poziva k več ukrepom za umiranje prometa v stanovanjskih naseljih, pogostejši uvedbi omejitve hitrosti na 30 namesto 50 km na uro ter k neprekinjeni mreži pločnikov. Zaskrbljujoče je tudi stanje podzemne vode v Avstriji. Po podatkih organizacije Greenpeace ima skoraj 9 od 10 merilnih mest nizko ali zelo nizko raven podzemne vode. Posebej prizadete so zvezne dežele Salzburška, Gornja Avstrija in Koroška, kjer so ponekod izmerili najnižje vrednosti doslej. Okoljevarstveniki in politiki zato pozivajo k hitri uvedbi registra odvzemov vode, ki bi omogočil boljši pregled nad uporabo v industriji in kmetijstvu. Ministrstvo za okolje napoveduje, da bo ustrezna uredba v prihodnjih tednih predložena v javno obravnavo. 30-letni motorist iz Slovenije se je včeraj popoldne smrtno ponesrečil v železni kapli Beli na cestni poti proti mejnemu prehodu Jezersko sedlo. Z motorjem je zdrsnil po vozišču, trčil varovalno ograjo, nato pa ga je odneslo v gozd. Tam je obležal na strmem in težko dostopnem terenu. Motoristi, ki so se pripeljali za njim, so mu nudili prvo pomoč in obvestili reševalce. Poskusi oživljanja so bili neuspešni, 30-letnik je utrpel smrtne poškodbe in umrl še na kraju nesreče. Digitalna spričevala so na koroških šolah vse bolj priljubljena. Že 56 šol v deželi izdaja dokumente, kot so spričevala ali potrdila obiskovanju šole tudi v elektronski obliki. Pristojni pa udarjajo, da so elektronski dokumenti zaščiteni pred ponarejanjem, po potrebi pa jih je mogoče tudi preprosto natisniti na papir. Po besedah Koroške izobraževalne direkcije naj bi digitalna spričevala občutno zmanjšala administrativno delo.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF A2 južna avtocesta v smeri Italije. Zaradi gradbenih del je povečan in upočasnjen promet na odseku med Grabštanjem in Celovcem. Tu se bo čas vašega potovanja podaljšal za 10 minut in prav tako 10 minut časovne izgube javljajo vozniki na Šentviški cesti v Celovcu ter par minut daljšo vožnjo tudi na drugih mestnih upadnicah. Srečno in varno vožnjo vam želimo.

0: 20 minut. Pred 8 je slišali bomo duhovno misel, ki jo je za današnje jutro pripravil sodelavec dobrodelne ustanove Caritas in kulturnik Simon Trisnik.
1: Dobro jutro. Tisti čas je začel Jezus govoriti v prilikah velikim duhovnikom, pismoukom in starešinam. Neki človek je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal tlačilnico in se zidal stolp. Dal ga je v najem vinogradnikom in je odpotoval. Ob svojem času je poslal k vinogradnikom služabnika, da bi od njih prejel sadov iz vinograda. Ti so pa ga zgrabili in pretepli te odpravili praznega. Poslal je k njim spet drugega služabnika, tudi tega so na glavi ranili in ga obsovali. Še enega je imel, namreč ljubljenega sina. Nazadnje je k njim poslal njega, misleč, mojega sina bodo spoštovali. Vinogradniki pa so rekli med seboj, to je dedič, dajte, ubijmo ga in dediščina bo naša. In prijeli so ga, te ubili in vrgli iz vinograda. Voditelji zavržejo Jezusa, najemniki pa gospodarjeve služabnike in njegovega sina. Jezus je zavrženi kamen, ki je po smrti postal vogelni kamen nove skupnosti. Kakor je za slehjeno hišo pomemben vogelni kamen, da stoji trdno in trajnostno, tako so pomembni tudi v življenju vogelni kamni, vrednote, ki dajejo življenju temelj in so lahko vodilo k zadovoljstvu in sreči.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Lepo pozdravljam našo opazovalko vremena na Blatu, Marico Flödl, dobro jutro.
4: Je dobro jutro, dežuje.
3: Ja, dorda.
4: Jo, včeraj zvečer je menda bila nevihta, mi smo bili pa na Dunaju, z Dunaja na poti je povedala naša ljuba soseda, ko smo se slišali, da je dež, da je nevihta bila kakih okoli pol osmih.
3: Pa fejst tudi kaj poškodovala, ali ni bilo tako
4: ne, hudo? Ne, tokrat ne, bo v sredo. Pri nas na Blati je lilo kot iz škafa v sosednji letini in je pa zmlelo vse 15 cm toče.
3: A resen?
4: Jo, v sredo smo, ko smo se domov z piknika vozili, smo imeli upokojenci pliberški piknik v globalnostnici preštekljiv, tako lepo pripravijo, Magdalena v avti pripravi nam. Prijetno druženje in ko smo se domov vozili, jaz sem veš malo dalj časa k sreči klepetala, pa nisem prišla v točo not.
3: Aha.
4: Jo. Drugače pa zdaj hvala Bogu, da dežuje, ker ta dež je spet tako potreben kot ne vem kaj.
3: Ja, pa še kar naprej bi lahko malo.
4: Jo, naj lije.
3: Če tako pametno dežuje,
4: je. Jaz smo itak utrujeni, ko smo prišli z Dunaja, treba se človek, ni treba zalivati vratu, pa ni treba nič v motok, pravi je regn šišta.
3: Ja, ja. Še to povej, kaj pa ste delali na Dunaju?
4: Ma, to je bilo pa, ta pedeš Mihev, nas je bilo nekaj čez 20 majhna skupina z vlakom ven, v Zimbavu prestopli, hitro gre, veš, to ide vstaja toliko krat, to se kar Dunaj. Potem smo blizu, na tak blizu postaje je bil hotel, kočke odložili in potem pa v mesto not, kmalu na košilo, ko smo prišli in potem popovdam v centru, da smo se ugledali razne stvari, med drugim tudi Fabijanovo hišo, pa v cerkvi svetega Petra smo bili zelo lepo, pa v stolnici seveda, v Štefanovi stolnici. Nisem pa vedela, da je tam ima svoj sakrofark princ Eugen. Tudi tega nisem vedela.
3: Zanimivo, to pa tudi jaz nisem vedel. Jo.
4: Jo. In potem smo šli naprej v Volkspark, tam, ko so tiste znamenite vrtnice, va, to cveti, to je cvetenje. Potem mimo kot teatra, pa na univerzo, na univerzi smo pa bili tam na tisti hali, ko so znani, naši znani umetniki, znanstveniki in tako naprej imajo svoje ekipe. In smo bili pri kipu, seveda, Štefanovem kipu. Tak je bil fizik, znan tudi na gimnaziji in vedno so ekskurze v Sloveniji Štefan, ki je bil doma tu pri Žrevcu, ustanoval v Žrevski ulici. In potem smo pa šli v Otakring zvečer, jako je Cankar zahajal. Cankar je 10 let v Otakringu živel Cvecina Marij, to je ta kajrigen, zelo prijetno, nekaj posebnega za nas to tudi pri nas neke vrste pusmišanj, samo tam imajo svoj sistem urejeno in je zelo prijetno. Bilo druženje, smo imeli slovensko vodičko, eno spoh prijet, zelo prijetno mojco in potem je prišel še tudi Lev Detela nas pozdraviti. Zanimiv človek, smo se lepo pogovarjali z njim.
3: Potem po takem programu pa danes verjetno noge kvišku, hej. Mal počit.
4: Ja, mal bo treba. Ja. Jaz sem rekla, bom močke na futro, a program pa lije. Ampak imam druge upravke, kljub temu.
3: Hvala lepa, Marica, za poročanje, pa fajn se imej.
4: Pa uživajte dež, treba je včasih malo zaplesati tudi v dežju.
3: Tako je, bravo. Jo. Hvala lepa, adio, servus.

11 minut čez 8 je, nadaljujemo s pogledom na vremensko sliko. Nad srednjo in vzhodno Evropo je plitvo ciklonsko območje z vremensko fronto, ki vpliva tudi na vreme pri nas. Nov teden se bo na Koroškem ali se je na Koroškem začel oblačno. Z rahlim deževjem že do poldne pa naj bi padavine po večini ponehale in zjasnilo se bo. Popoldne so mogoče le še posamične padavine, pihal bo zmeren v gorah živahen severozahodnik. Hodnik najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 19 do 25 stopinj. Jutri se bo jutranja megla kmalu razblinila, na to bo pretežno sončno. Popoldne in zvečer se bo pooblačilo in mogoče so rahle padavine. Pihal bo deloma krepak jugozahodnik, temperature bodo dosegle največ 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine razširile na vso deželo, deloma bodo tudi izdatne. Ne. V sredo bo deževno in oblačno, polagoma bo potem vse več suhih obdobij. Popoldne bo suho, zjasnilo pa se ne bo. Temperature bodo v sredo dosegle 14 do 20 stopinj. Na Štajerskem bo danes močno oblačno in iz severozahoda se bodo pojavile padavine, že dopoldne pa naj bi padavine potem spet ponehale. Na to se bo zjasnilo, predvsem v gorah bo vetrovno, temperature bodo dosegle največ 16 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno sončno in malo bolj toplo s temperaturami do 27 stopinj, v sredo bo oblačno in deževno. V Sloveniji bo danes prva deževno, popoldne pa delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri bo dokaj sončno.

0: keras, ti budalaj.
1: Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Danes je ponedeljek, 1. juni ali Rožnik. To je 152. dan v tem letu. Načeli pa smo koledarski teden 23. Godujejo danes Justin, Simeon in Fortunat. Pregovor o vremenu se glasi: lepo vreme prvega dne, kmetje se letine veseli. Luna je v strelcu, če se ozirate na lunin koledar, je to danes dober dan za tveganja, za izzive, tekmovanja, šport, igre, prošnje, usluge in užitke. Manj dober pa naj bi bil za materialne zadeve in za organiziranje. Danes je začetek meteorološkega poletja, obeležujemo danes Mednarodni dan otrok, Svetovni dan staršev ter Mednarodni dan kmetov in mleka. 52. rojstni dan pa praznuje naslednja izvajalka v našem glasbenem programu. To je kanadsko-ameriška pevka Alanis Morissette.

0: pol devetih je, na to ponedeljkovo jutro za vas imamo še enkrat pregled aktualnih vesti, pri mikrofonu je Luka Uli.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Lani je bilo na Koroškem v prometnih nesrečah poškodovanih 237 otrok. To je 24% več kot leta 2024. S porastom števila nesreč je Koroška nad avstrijskim povprečjem, poroča avstrijski prometni klub VCE. Zato med drugim poziva k več ukrepom za umiranje prometa v stanovanjskih naseljih. Pogostejši uvedbi omejitve hitrosti na 30 namesto 50 km na uro ter k neprekinjeni mreži pločnikov. Zaskrbljujoče tudi stanje podzemne vode v Avstriji. Po podatkih organizacije Greenpeace ima skoraj 9 od 10 merilnih mest nizko ali zelo nizko raven podzemne vode. Posebej prizadete so zvezne dežele Salzburška, Gornja Avstrija in Koroška, kjer so ponekod izmerili najnižje vrednosti doslej. Okoljevarstveniki in politika zato pozivajo k hitri uvedbi registra odvzemov vode, ki bi omogočil boljši pregled nad porabo industriji in kmetijstvu. Ministrstvo za okolje napoveduje, da bo ustrezna uredba v prihodnjih tednih predložena v javno obravnavo. 30-letni motorist iz Slovenije se je včeraj popoldne smrtno ponesrečil v železni kapli Beli na cesti proti mejnemu prehodu Jezersko sedlo. Z motorjem je zdrsnil po vozišču, trčil varovalno ograjo, nato pa ga je odneslo v gozd. Tam je obležal na strmem in težko dostopnem terenu. Motoristi, ki so se pripeljali za njim, so mu nudili prvo pomoč in obvestili reševalce. Poskusi oživljanja so bili neuspešni, 30-letnik je utrpel smrtne poškodbe in umrl še na kraju nesreče. Digitalna spričevala so na koroških šolah vse bolj priljubljena. Že 56 šol v deželi izdaja dokumente, kot so spričevala ali potrdila o obiskovanju šole tudi v elektronski obliki. Pristojni poudarjajo, da so elektronski dokumenti zaščiteni pred ponarejanjem, po potrebi pa jih je mogoče tudi preprosto natisniti na papir. Po besedah Koroške izobraževalne direkcije naj bi digitalna spričevala občutno zmanjšala administrativno delo.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF za 10 minut se podaljša čas vašega potovanja na A2 južni avtocesti v smeri Italije in sicer na odseku med Grabštanjem in Celovcem in tudi v Celovcu se zatika na mestnih vpadnicah. Srečno in varno vožnjo!

0: 8 in 21 10 minuti je ura, danes bomo v naši seriji s portreti štajerskih Slovencev in ljudi, ki se zauzemajo za slovensko narodno skupnost na avstrijskem Štajerskem, slišali predstavitev Tatjane Kotnik-Karba. Kolega slovenskega uredništva ORF v Gradcu Simon Ošla Gerazimov nam bo predstavil direktorico Zavoda za kulturo, turizem in promocijo v Gorni Radgoni, ki redno sodeluje sosedi na avstrijskem Štajerskem, aktualno pri projektu De Profundis.
1: Tatjana Kotnik-Karba je diplomirana kulturna menedžerka, ki se je med drugim izobraževala v Avstriji in že nekaj let uspešno vodi Zavod za kulturo, turizem in promocijo v Gorni Radgoni. Ta pokriva vsega skupaj 5 enot, med katerimi sta znameniti grad Negova in mestni muzej Špital, ki je preko skupne vstopnice povezan z muzejem v avstrijski Radgoni. Muzeja sta pred kratkim izvedla že drugi čezmejni vodeni sprehod, aktualno pa Tatjana Kotnik-Karba sodeluje v sklopu evropskega projekta De Profundis o mofetah in naravnih virih mineralne vode, ki so tipični pojav za regijo Obmuri. Na gradu Negova so postavili informacijski center.
2: Z projektom De Profundis smo povezani tako, da je tukaj v samem gradu nastal informacijski center, ki sedaj povezuje dve razstavi, že v našo obstoječo stalno razstavo, ki smo jo spostavili Dihanje zemlje pred leti, in pa sedaj nova razstava Nasledje mehurčkov, ki pa je namenjena bolj družinam z majhnimi otroci in pa osnovnošolski mladini. Seveda je razstava širšega pomena, je namenjena tudi k ostalim obiskovalcem, ki bodo obiskovali grad Negova in si jo bodo lahko ogledali ali individualno ali pa z vodičem.
1: Trenutno na arealu Negovskega gradu v občini Gornja Radgona potekajo gradbena dela za obnovo kulturnega spomenika. Direktorica Tatjana Kotnik-Karba si od prenove pričakuje tudi ponovn zagon, zanimanja za zgodovino znamenite zgradbe, kjer so v okolici našli negovske čelade iz železne dobe.
2: Za nama je ogromno gradbišče, stroji brnijo, pridno pripravljajo nov teren. Nagrado grad Negova bo v letošnjem letu v celoti obnovljen. To pomeni vsi kompleksi, ki nekako se za grajski kompleks sestavljajo tri različne stavbe z obzidjem in pa štirimi stolpi in bo v celoti celotni kompleks sedaj obnovljen in pa stari del konzerviran, ki pa je nekako osrčje celotnega grajskega kompleksa, kjer je vsa zgodovina, vsi miti, dejstva in pa vse nekako zapisano v starem delu gradu, tako da si načrtujemo v bodoče, v letošnjem letu še odprtje tega starega dela gradu in z različnimi vsebinami. Gre za odprti muzejski artefakt, kjer bo povezoval vse mite, legende in pa zgodovinska dejstva, ki so nekako zapisane in začrtane v tem samem grajskem kompleksu.

0: Danes vam v naši seriji štajerskih slovencev predstavljamo Tatjano Kotnik-Karba. V drugem delu današnjega portreta direktorice Zavoda za kulturo, turizem in promocijo v Gornji Radkoni bomo izvedeli več o aktualnem čezmejnem projektu z razstavo na gradu Negova.
1: Tatjana Kotnik-Karba je pred kratkim goste pri odprtju vodila po novi razstavi na gradu Negova, ki v sklopu čezmejnega evropskega projekta De Profundis med Avstrijsko Radgono in Gornjo Radgono predstavlja svet mofet in vrelcev.
2: Ta razstava bo stalna razstava, s tem, da jo bomo spet verjetno nagrajevali z kakšnim novim projektom, kot sem že omenila, ali pa dopolnjevali, kajte mi smo pričeli z obstoječo razstavo, ki je prej bila že leta 2021, sedaj smo jo nadgradili z novo razstavo, tako da si v bodoče lahko spet obetamo kakšne novitete ali pa nadgradnjo obstoječe razstave, kar bo pokazal tudi čas in pa naši obiskovalci, kaj si še želijo. Bo izdan poseben zemljevid, kjer bodo te mofete tudi označene, drugače pa bi predlagali, da se najprej oglasi tukaj na gradu Negova, si pogleda v infotočki na splošno, kaj mofete so, kako jih ohranjati, kako dostopati do njih, se znani z vsebinami, kako nastanajo in pa ostalimi vsebinami in potem si jih lahko tudi gre pogledati na samo lokacijo. Seveda se lahko sprehodi peš do Šavniške doline oziroma do lokacije, kjer pač je njihov izvor ali z električnim kolesom, kjer imamo na gradu njegovo tudi sposojevalnico električnih koles ali pa se popelje z avtobusom, z skupinico, vekoliko pridejo. Seveda lahko si jih ogledajo individualno ali pa pri nas prečasno najamajo vodiča, ki jim tudi na terenu pokaže te lokalitete.
1: Tatjana Kotnik-Karba v svoji funkciji kot direktorica Zavoda za kulturo, turizem in promocijo redno skrbi za dobre stike s sosedi na avstrijski strani, tako je na primer pred nekaj leti bila pobudnica prvega čezmejnega mladinskega festivala Bad Radgona, ki so ga organizirali enkrat na avstrijski, enkrat na slovenski strani Mure. Tudi aktualna razstava na gradu Negova je dvojezična, direktorica pa si želi čim več obiska iz avstrijske Štajerske.
2: Mi si nekako načrtujemo tudi goste iz tujine, predvsem nemško govoreče. Zdaj sama razstava je trojezična, tako da si naši obiskovalci lahko sami preberejo vsebino razstave, to pomeni slovensko, nemško in angleško. Imeli bomo tudi usposobljene vodiče, ki bodo tudi v nemškem jeziku vodili, tako da se že dogovarjamo z avstrijskimi gosti oziroma agencijami in pa ostalimi, da bodo tudi obiskali, saj mi imamo predvsem tukaj nagrado Negova tudi med tujimi gosti, nemško govoreče goste.
1: Tatjana Kotnik-Karba stalno organizira zanimive kulturne in kulinarične prireditve v regiji ob Muri. Naslednja prireditev na gradu Negova bo Penina Fest v soboto 6. junija, kjer bodo gosti lahko doživeli vrhunske kapljice iz najstarejše vinske kleti za Penino na Slovenskem.

0: Koroška v živo. Poročila URF.
1: A mikrofon.
0: Koroška v živo.

0: kaj dolg čas. Slovenski spored ORF in tudi tvoj dan bo zanimiv.
1: Zame, zate, za nas.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Za me, za te, za nas.

Poslušali ste oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF v ponedeljek 1. junija, ki pa se zdaj ob 10. izteka. Z vami sem bil danes Miran Kelih, želim vam še prijeten dan in vse dobro, zdravi bodite, srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav voščim z Radia Agora na začetku novega meseca. Upam, da se ga veselite ali pa vsaj, da ga pričakujete z optimizmom. Juniju pravimo tudi rožnik, sečnik ali kresnik. Ima kar 4 čudovita imena in kakorkoli obračamo, je to mesec, ki je zaznamovan začetkom poletja. Sonce bo imelo vse večjo moč in obdobja lepega vremena bodo vedno daljša. To se sliši zelo lepo. Na Radio Agora sem danes z vami, Jaka Novak. Dobar dan in dobrodošli.

To je bila Nina Pušlar s skladbo Vse, dobar dan z Radija Agora. Šola ni samo prostor učenja, to je tudi prostor odraščanja. Na dvojezični zvezni trgovski akademiji v Celovcu se to kaže na poseben način. V 5 letih se prepletajo jeziki, kulture in izkušnje, ki segajo daleč prek šolskih klopi. Direktor Hanzi Pogelšek šolo opisuje kot edinstveno ustanovo, ki združuje slovenščino, nemščino in italijanščino. Prispevek, ki ga boste slišali čez nekaj minut, pa govori predvsem o ljudeh. O dijakinjah in dijakih, o podjetniški ideji, ki je prinesla nagrado JEPA in kako spoznavalni dnevi prvega letnika zaznamujajo celotno šolsko pot. Vabljeni k poslušanju čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Šola je veliko več kot zidovi in učilnice. Na radiju Agora dijakinje in dijaki dvojezične zvezne Trgovske akademije v Celovcu predstavljajo utrinke svojega šolanja, seveda skupaj s profesoricami in profesorji. Danes boste v posebnih prispevkih spoznali poudarke šolskega leta, posebnosti te šole in izkušnje, ki jih dobijo. Začnimo pa pri temeljih. Najprej je z nami direktor dvojezične zvezne Trgovske akademije Hanzi Pogelšek. Dobar dan.
2: Lep dobar dan.
1: Danes bomo na Radio Agora v pogovorih, ki smo jih posneli, dobili dober vpogled v Trgovsko akademijo, v pouk, v projekte in težišča. Najprej, kaj lahko vi izpostavite kot posebnost šole?
2: Ja, mislim, prva posebnost naše šole je, da je dvojezična zvezna Trgovska akademija, seveda tudi kot manjšinska šola na Koroškem, zadi bilingualnosti in pa drugih regionalnih jezikov, še posebej drug živ tu jezik italijanščino, tukaj izpostavim, da smo mi neki unikatna šola širom Avstrije in se to končno izkaže tudi s tem, da naši maturanti, naše maturantke potem opravijo centralni zrelostni diplomski izpit v obsegu enega dodatnega izpita več.
1: O čem vse poskušate ozaveščati mlade?
2: Ja, seveda so ekonomske agende levji delež in velik delež tako učnega načrta, kot tudi predmetov in pa tedenskih ur, ki jih imajo naši, torej to gre res tudi v smer podjetniškega mišljenja, tako zvanega entrepreneurship education, ki smo ga v zadnjih letih tudi zelo implementirali in pa tudi po določenih standardih planirali, tako da se to res začne po osnovih, ki jih v dijakinje dijaki dobijo v prvem letniku, se od drugega letnika naprej že to potem redno odvija in se to nekje stopnjuje. Ob začetku so vključeni vsi dijaki drugega letnika, tudi še pri tretjem, in se potem pa to lahko pelje do vrhunskih uspehov, kot smo letos, in to bo kolegica Ugoz potem tudi še izpostavila, ko je lani en naš tim bil zelo uspešen in pa letos tim to še enkrat, bi rekel, spravo še na nov nivo.
1: Ja, podčrtamo lahko torej, da šola seveda nudi celovito ekonomsko izobrazbo?
2: To drži, to je tudi seveda koncept Trgovske akademije, da je to najbolj temeljita ekonomska trgovska izobrazba in je tudi važno, da morajo dijaki med šolanjem opraviti tudi obvezno prakso in to skupaj je en zelo dober eset za naprej. Poleg ekonomije smo kot manjšinska šola tudi vedno nekje prostor ozaveščanja mladih. Mi se tudi vidimo nekje kot most med kulturami, med identitetami, pa tudi seveda jeziki in skušamo to tudi živeti v smislu povezovanja regij Evrope.
1: Ja, na kakšne načine pa ozaveščate mlade o dediščini, pa o pravni državi, demokraciji, tudi o pravicah manjšin?
2: Po ene strani smo kot šola tudi povezani v razna partnerstva. Dijakine, dijaki sodelujejo in tudi aktivno sooblikujejo. Kot primer je letna konferenca Skupno gemensam, ki jo prireja Mohorjeva, navadno septembra vsakega leta in so tudi tukaj naši dijakine, dijaki vedno s prispevki aktivno povabljeni in tudi potem tam to predstavijo. Mi smo del manjšinskega kongresa, ki se tukaj odvija v Celovcu letos ali oktobra. Je v tem šolskem letu bila tema manjšine na prelomu časa in je tam tudi naš četrti letnik bil. Mi smo šola, ki vedno tudi povabi eksterne referente. Letos smo na primer za to temo imeli tudi gospoda magistra Rudija Volk, ki je tukaj z dijaki, ki so sami pripravili v pouku temo pot tudi do državne pogodbe, do člena 7 in s tem povezanih pravic za manjšine. In mi imamo že leta dolgo akcijo Mladina proti pozabi, ki tudi vsako leto skuša mlade sensibilizirati za nelepe dogodke, ki smo jih doživeli in ki ne, jih ne bi več morali doživeti v Evropi in tudi to je seveda pouk v smislu, da se zavedamo, kaj pomeni demokracija, kaj pomeni pravna država, da to ni samoumevno, da imamo mi ljudje tukaj v Avstriji, v Sloveniji, v Evropi, v Evropski uniji veljavne človekove pravice, da imamo instančno pot, če se kdo želi pritoževati, ker mu niso upoštevali pravic in tako dalje. Zato se je treba zelo močno prizadevati in še posebej mlade tudi, kot povedano tukaj, informirati o morda nevarnih procesih, ker ja, vidimo širom sveta, tudi v Evropi, kako tudi lahko rečem enkrat morda skrajne sile ali pa tudi nedemokratične, avtoritarne ideje nekje spet rastejo in ne bi bilo dobro, če bi tukaj prebivalstvo ali posameznik ljudje videli v tem eno boljšo rešitev. V resnici nobena diktatura ni prinesla kaj pozitivnega.
3: Na Trgovski akademiji se vsako leto zvrstijo številni projekti in sodelovanja. Omenili ste že, kako dobro je implementiran program podjetništva, ki se začne v drugem letniku. Tudi letos ste bili uspešni?
2: Ja, letos je tim še v procesu, tako da bi tukaj samo izpostavil je prvotno tak visok uspeh, kot je letos našim mladim kvartetom dijakov uspelo na Dunaju, tega še nismo imeli in to zadevno bo potem tudi pozneje, bodo morda sami kaj povedali, pa tudi mentorica, kolegica Ogris, ki program Entrepreneurship Education na šoli tukaj spremlja in pa organizira.
3: Kako pa šola sodeluje s HTL?
2: Ja, mi imamo pri težiščih, od katerih imamo 4, ja že nekaj let, tudi kooperacijo za višjo tehniško šolo HTL Lastenstraße in smo svoj čas uvedli tako zvano okoljsko tehniko, torej je bil koncept, da bi dijaki, ki se zanimajo tudi za tehnično osebine, za delo v laboratorijih, za delavnice na eni višji tehniški šoli, da bi kot absolventi Trgovske akademije imeli tudi 3-letno izobrazbo na tehničnem terenu. In smo svoj čas koncipirali to težišče, ki tudi uspešno deluje. Dijaki dobijo pogled, dobijo tudi certifikat, ko pravijo maturo energetskega svetovalca prvo stopnjo, po nemško energiepirata certifikat. In je zdaj pred nekaj časa potem stopilo vodstvo in pa drugi vodje oddelka višje tehnične šole domene in so izrazili željo, da bi oni tudi želeli kooperacijo v obliki reciproknega sodelovanja, pomeni, da zdaj dijakinje, dijaki HTL dobijo od prihodnega šolskega leta naprej ekonomsko izobrazbo v obliki šolske autonomije od naših kolegic, kolegov, komercialistov na terenu ekonomije, računovodstvo, controlling, pa tudi podjetniško mišljenje, torej v koncept učne firme, pa tudi program SAP.
3: Kakšne pa ima Trgovska akademija povezave pri izobraževanju o financah?
2: Ja, to je tudi en važen del učnega načrta in je, mislim, nasploh važno, da mladi ljudje se učijo, kako izhajati. Mislim, finance so ena od centralnih tem tudi, ker morajo vsak od nas tudi z dohodki, ki jih ima, nekje izhajati in planirati tudi investicije. Srednjeročno rečem enkrat znati planirati, tako da morda ni najbolj, če preveč živimo nekje v deficitarnem stanju, torej da imamo hipoteke odprte, ki jih morda enkrat ne odplačamo več in je ta finančna izobrazba tudi od drugih eksternih partnerjev, to tudi širom Avstrije, bilo organizirano kot tako zvani Financial Life Park ali pa kratico FLIP in na primer tukaj en partner naše šole Kärntner Sparkasse tukaj to tudi ponuja in tudi tu so naše dijakinje in dijaki vključeni in ne bi potem na osnovi starosti, ki jih imajo od tretjega letnika naprej, na osnovi dvojezičnosti tudi lahko informirali mlade, ki pridejo v starosti pri nas niže stopne gimnazije ali pa tudi iz osnovne šole Slovenije se ogledati. Banka naprimer potem te mlade lahko vključi v ta projekt in so potem tudi naši tisti, ki potem z mlajšimi predelajo te teme. No in eden naših centralnih partnerjev pri mreženju je seveda Slovenska gospodarska zveza, ki z letnim projektom Mreža Alpe Jadran, projekt Maj, kot ga kratko imenujemo, kot stalni program Stalnica omogoča večkratno torej, srečanje mladih na razne teme, bodi si umetna inteligenca ali pa regionalni razvoj, biokmetovanje in tako dalje. In se ti mladi iz petih držav srečajo vedno enkrat tukaj v Avstriji, enkrat v Sloveniji, na Hrvaškem, v Italiji in na Mačarskem. In je to tudi, mislim, eno lepo povezovanje, ko je tudi seveda slovenščina kot jezik povezovalna nit in po drugi strani tudi seveda teme, ki so ja večinoma regionalne in niso vezane na eno državo.
3: No, šola pa se dodatno posveča tudi skrbi za zdravje, ozaveščanje za zdrav slog življenja in še posebej pospeševanje športa. Program se je dobro etabliral.
2: Ja, mi smo pred leti začeli to tudi implementirati in smo tukaj, mislim, na dobri poti, saj imamo kar visok delež aktivnih športnic in športnikov, kar se izraža tudi v športnih uspehih timov, torej bodi si pri nogometu, odbojki, košarki in tako dalje. Smučanju letos prvič, ko so naši nastopili in kar potem tudi prišli in postali tukaj viceprvaki Koroške na Osojščici, je tudi zelo pozitivno. Mi smo pri košarki postali drugi zaporedoma deželni prvaki in je naš tim potem na vseavstrijskem tekmovanju tudi zasedel odlično četrto mesto. Torej, to je važna povezava tako za mlade v timu, da se družijo, kot tudi seveda za individualne športnice in športnike, ki imajo tudi deloma izvrstne uspehe.
3: Trgovska akademija je prejela tudi srebrni športni žig. Kaj pa to pomeni?
2: Ja, to je tudi odlikovanje šol v Avstriji in pomeni, da mora šola izpolniti določene kriterije, določena merila in potem se te šole tako potem certificirajo. To bo morda tudi kolega Smrtnik lahko razjasnil. Isto velja za našo Trgovsko akademijo, da smo zdaj tudi član Športhak Avstrija in je to tudi kar lep signal navzven.
3: Direktor Dvojezične zvezne Trgovske akademije Hanzi Pogelšek, hvala lepa in uspešno do konca šolskega leta.
2: Hvala lepa, prisrčno hvala, da ste bili tukaj z nami in pa lep dan.
3: Zdaj pa bomo v pesmi slišali posnetek nastopa maturantke Viktorije Mihevc, ki je takole uživo odpela v okviru projekta Smrklja X, no potem pa nas čaka še pogovor z njo.

0: Tako je maturantka Trgovske akademije Viktorija Mihevc odpela v živo v okviru projekta Smrklja X. No zdaj pa nam bo povedala, kako je doživela 5 let šolanja na Trgovski akademiji. Kakšen čas je bil to zate?
1: Ja, nekako tudi lep čas. Nisem si mislila, da bo 5 let tako dolgo trajalo, ampak če gledam nazaj, kaj sem mogoče v 3. letniku ali v 2. letniku doživela, je že res dolg čas bil zdaj od tega in po mojem je tudi šola zelo lepe trenutke dal. Jaz sem bila tudi za šole v Braziliji. To je bil po mojem nek highlight, katerega ne bom pozabila. In ni bilo vedno lahko, ampak sem srečna tudi, da sem zdaj na koncu. In da lahko rečem, da sem absolventka te šole. Kmalu.
0: Kako pa je šola podpirala tvoje želje pa nadarjenost, kjer si bila dobra? Kako si se lahko razvila v tisti smeri, kar je tebe najbolj zanimalo?
1: Po mojem šola zelo veliko nudi. Jaz bi tudi imela željo, da bi mogoče šla v kakšno šolo, kjer bi delala nekaj s prehrano. In ta šola tudi nudi prosti predmet zdrava prehrana in je to nekako tudi to potem dopolnjevalo, ker sem imela to, sem lahko naredila, kaj so bile moje želje in sem lahko na tej šoli se učila in tudi, če sem rabila enkrat en dan prosto, ker sem šla tudi zaradi petja kom, ni bil velik problem. Profesori so mi tudi poslali stvari, da se lahko doma učim.
0: Ja, si odlična pevka. Kaj nam lahko poveš o svoji pevski dejavnosti?
1: Ne vem, je še po mojem na začetku. Upam, da bo še šlo malo nekaj naprej. Ampak ja, sem zelo vesela, da tako dobro funkcionira in sem tudi zelo optimistična, da bo še več.
0: Ja, lahko povemo, da smo veseli, da bomo v teh prispevkih z Trgovske akademije slišali tudi nekaj tvojih pesmi. Lepo je, da smo lahko dobili posnetke, da jih bomo lahko zavrteli. Kaj nam lahko poveš o tem nastopu, odkoder bomo slišali tvoje posnetke?
1: Posnetke so od Smrklje. Bom imel zelo cool projekt, ko smo ga imeli po mojem po zimi 2025. In je bil ful cool projekt, kjer so bili veliko mladi ljudi, nove stvari smo slišali. Potem sem tudi jaz imela 2krat možnost, da sem tam nastopala in tudi moja sestra je tam moderirala in po mojem je tudi bila neka velika družina, ko se je vedno podpirala.
0: Ena od točk tega šolskega leta je to, da si tudi predsednica TAKŠ. Morda nam lahko nakratko poveš, kaj to je, kaj delate?
1: TAKŠ management, to je en management, ko je v sklopu športa in kulture. To je težišče, katero si lahko v 2. letniku zbereš in potem v 3. letniku začne. Po mojem okoli v 4. letniku se potem tudi udeležiš v TAKŠ management in smo imeli volitve in sem ja zadnjo leto tudi prevzela vodstvo tega managementa.
0: Prijela si tudi nagrado za JEPA v dvorani Zrcal. Kakšna je bila to izkušnja?
1: Ja, tudi zelo velika izkušnja, zelo lepa izkušnja, tudi ker smo imeli tudi mi smo bili en den na Dunaju v sklopu JEPA, potem smo bili po mojem 5 dni v Kitzbühel, ki smo naš projekt razvili. Tudi če zdaj nismo naprej delali na projektu, smo se tako veliko učili, tudi kaj se tiče entrepreneurship, kaj pomeni, da si entrepreneur, kako začneš, če imaš neko idejo in po mojem je tudi dobra izkušnja potem za prihodnost, ker veš, kako je treba delati in kako razviješ svojo idejo.
0: Kakšna je bila vaša ideja?
1: Mi smo imeli nek glavnik, ko je imel še dodatne funkcije, ampak po mojem je tudi bil zelo velik projekt.
0: Kakšna izkušnja je bila zate organizacija maturantskega plesa? Tudi tukaj si imela pomembno vlogo.
1: Jaz zelo rada organiziram stvari in sem se zelo tudi videla v tej vlogi organizacije in smo bili zelo fajn tim, po mojem 6 ali 7 ljudi in smo dobro skupaj delali in po mojem smo zelo lep večer speljali in vedno spet bi organizirala takšen ples.
0: Ja, zakaj ti organizacija tako leži? Kaj ti je najbolj všeč pri organiziranju?
1: Po mojem, da imam jaz stvari v roki. Nisem zdaj v tej vlogi rada, da ljudi povem, kaj je treba delati. Rada sama delam in rada tudi pokažem potem moje delo. Po mojem zaradi tega.
0: Kaj pa je bilo najbolj zahtevno? Morda te je kaj presenetilo pri organizaciji maturantskega plesa?
1: presenetilo me mogoče, da se je z denarem tako dobro išlo. Na začetku nismo mislili, ampak smo imeli dober dobiček in težko je mogoče malo bilo tudi sponzorstvo. Na začetku, če še nismo vedeli, kako nagovarjati podjetja, drugač pa ni bilo velik. Mogoče nekih diskuzij tudi v razredu, če se nismo vsi strinjali, sam konec koncev se itak ne strinja vsak vsakem.
0: Če se je z denarjem tako lepo išlo, potem so profesorice in profesori dobro opravili svoje nalogo med poučevanjem v 5 letih na Trgovski akademiji.
1: Po mojem, ja, tudi kaj se gospodarstvo tiče in računovodstvo, da smo si to dobro gledali, po mojem, nam je to tudi malo pomagalo, ali kako se piše zdaj dober mail, da nismo, ne vem, kaj pisali.
0: Zdaj kot maturantko te lahko vprašam, kakšni so tvoji načrti za naprej, kako gledaš v prihodnost?
1: Zdaj imam še potem počitnice in potem bom poskusila MedAT tukaj v Avstriji. To je test, da bi prišla v študij medicine. Če pa to ne bom uspela, bom v Celovcu stala po mojem in bom študirala nekaj z digitalnih medijev, komunikacij in kulturi. To je tudi angliški študij v Celovcu.
0: Viktorija Mihevc, hvala lepa in vse dobro ti želim.
1: Hvala, hvala vam.
0: Zdaj pa še posnetek nastopa v živo, ko je Viktorija Mihevc nastopila v okviru projekta Smrklja X.

0: To je bil posnetek nastopa maturantke dvojezične zvezne trgovske akademije v Celovcu Viktorije Mihevc, ki je uživo nastopila v okviru projekta Smrklja X. No, vsako šolanje pa se nekje začne, zato se zdaj vrnimo 5 let nazaj v prvi letnik in spoznajmo spoznavalne dneve na Križni gori. Z nami je profesor Manuel Jug, ki je razrednik prvega letnika. Kaj so to spoznavalni dnevi?
1: Dijaki grejo na različne izlete in to je v bistvu vsako leto malo drugač, da se v bistvu spoznavajo tudi izven šole, ker v bistvu pridejo iz vseh koncev in da v bistvu skupaj nekaj preživijo tudi, je to zdaj v naravi ali nekje izven šole, da se ne spoznajo samo tako znotraj razreda. Je to vsako leto malo drugač organizirano in letos smo bili naprimer 2 dni, enkrat na Križni gori v Celovcu, enkrat pa v parku v Celovcu in smo imeli različne igre in mislim, da bošta tudi še dijaka lahko malo več povedala.
2: Sem Filip Selak, prihajam iz Škofje Loke.
3: Jaz sem Max Mišvel, prihajam iz Ljubljane.
0: Kakšna je bila vajna izkušnja na spoznavalnih dnevih?
2: Ja, meni je bila ful dobro, zato ker so učitelji res dobro igre priredili in smo se lahko s pomočjo tega res dobro spoznali. In mislim, da je ful bo dobro, ker smo se spoznavali izven šole, ker je že taka, ne vem, ko bi temu rekel, že okolišče najboljše za spoznavanje.
0: Ja, pa tvoja izkušnja?
3: Sošolci in sošolci smo se res bolj na osebni ravni spoznali tista 2 dneva, kot karaktersko, kot tudi pač fizično, ker smo imeli razne igre. Ja.
2: Smo šli tudi v Mini Mundus, najprej smo šli na pohod in tam smo tudi se razdelili v pare in smo se tako lahko res med sabo in novimi sošolci, ki jih prej niso poznali, smo se lahko res dobro pogovorili in smo res videli, s komu se nam pa še družiti in ne.
0: No, zdaj pa od prvega letnika k maturantki, ki nam bo lahko ponudila pogled nazaj svoje perspektive.
4: Jaz sem Majda Flere Kudarca, stara sem 20 let in prihajam iz Ljubljane.
0: Kakšen je bil tvoj čas na Trgovski akademiji, kako zdaj gledaš na to obdobje?
4: Jaz bi rekla, da sem pridobila veliko enih različnih izkušenj, veliko enih različnih ljudi sem spoznala, nekih naukov za življenje nasploh sem pridobila in to zelo, zelo cenam. No. Seveda pa tudi na samostojnosti sem zelo veliko naredila in na samozavesti, tako da to je tudi en velik plus, no, ki ga zelo cenam.
0: Za katero težišče si se odločila in zakaj?
4: Jaz sem se pa odločila za okoljsko tehniko. V bistvu sem se naučila enih par stvari tehničnih, ki mi bojo zelo prav prišle. Če ne drugega, verjamem pa, da se na tem področju ne bom zaposlila, no, naprej.
0: Kaj ti je bilo na Trgovski akademiji vsebinsko morda najbolj zanimivo, najbolj blizu?
4: Jaz mislim, da bi lahko rekla, da kar gospodarsko poslovanje. Moja starša doma se ukvarjata oba dva s podjetništvom in zaradi tega že v bistvu nekaj časa poslušam na to temo veliko. Zato sem se pa tudi odločila, da pridem v Avstrijo in v bistvu bi rekla, da me je to še najbolj veselilo, no, in da sem od tega največ vzela.
0: Hvala lepa. Spoštovane in spoštovani, če bi temu prispevku radi ponovno prisluhnili ali pa bi ga radi s kom delili, vas posnetek že čaka na spletni strani agora.at. Vas pa vabim, da ostanete z nami še naprej, ker bi dijakinje, dijaki, profesorice in profesori dvojezične trgovske akademije v naslednji uri radi povedali še marsikaj. Kraj!

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, želim z Radija Agora na začetku novega meseca junija. Jaka Novak sem z vami. Češnje so v svoji visoki sezoni in ko jih dobimo v roke, se zna zgoditi, da jih kar nimamo in nimamo dovolj. Češnje so polne koristnih snovi, so dober vir vitaminov A, B, C in K, no pa tudi kalija, kalcija, železa, bakra, mangana, magnezija, fosforja in cinka. Zdaj, ostalo je samo še vprašanje, kako ohraniti dobro mero. Podatek, da je priporočena dnevna količina češenj okoli 150 gramov, nam ne pove kaj dosti. To je približno 20 češenj na dan. Dobar tek in dobrodošli v oddaji Agora Obzorja.

Rozali je naslov skladbe, ki se je odvrtela v ponedeljkovem dopoldnevu na radiju Agora. Mladi, ki danes sedijo v šolskih klopeh, so jutri podjetniki, pravniki in finančniki. Na dvojezični zvezni trgovski akademiji v Celovcu to ni le obljuba, ampak vsakdanja resničnost. Ekonomija, podjetništvo, finance in pravo so med drugim strokovni stebri, ki dijakinje in dijake pripravljajo na resnični svet. Danes bomo spoznali, kaj vse se skriva za temi besedami, od programa SAP in nagrajenih dijaških podjetniških projektov vse do finančne pismenosti in pouka prava, ki je dočakal celo svoj videospot. Prispevek sledi čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Danes je na Radiu Agora v središču pozornosti dvojezična zvezna trgovska akademija v Celovcu. V naslednjih minutah se bomo posvetili ekonomiji, podjetništvu, financam in pravu. Začnimo pri ekonomski izobrazbi na Trgovski akademiji. Z nami je profesor Dominik Kert. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni z moje strani, tudi vi.
1: Kaj je vsebinsko jedro ekonomske izobrazbe, ki jo nudi Trgovska akademija?
2: V bistvu je to solidna baza, da razumeš gospodarstvo, da se lahko potem kot absolvent šole giblješ na vseh nivojih služb, ki jih nudi gospodarstvo, od uprave pa do menedžmenta, do vodenja podjetja in ustanavljanja podjetja, in z know-howom, ki ga nudi šola na zelo visokem in aktualnem nivoju, vključno z uporabo programov in SAP-em, to je podjetniški program za večja podjetja.
1: Kako je oblikovan pouk?
2: Kako je oblikovan? V bistvu imajo dva glavna predmeta, gospodarsko poslovanje in računovodstvo, v katerih potem na koncu šolanja opravljajo izpit s tako zvano klauzuro, poslovno-gospodarsko strokovno klauzuro. Med tem so pa tudi drugi predmeti, ki so kakor dovoznice, gospodarska informatika, se pravi uporaba računalniških programov tudi, in usposabljanje na programu SAP.
1: Ja, kaj pomeni ta standardni program knjigovodstva SAP?
2: Ne reducirajmo ga na knjigovodstvo, seveda mi ga uporabljamo, ker modul knjigovodstva poučujemo, to je program, ki upravlja tudi kadrovsko delo, vse oddelke povezuje, tudi skladiščenje, tudi prodajo, in konec koncev se to pripravlja vse, da bo to šlo tudi že z mobitelom. Se pravi, to ni več samo tisti program, kjer bo samo na PC-ju sediš pa vnašaš tam, temveč je dan danes z aplikacijami že vse možno tudi in se prikroji ta program na potrebe podjetja. Mi tukaj nudimo osnovno, bazično izobrazbo z navigacijo na tem programu.
1: Ja, kako hitro pa se dijakinje in dijaki potem privadijo na te, si predstavljam, kompleksne programe in kakšno prednost jim potem to znanje prinaša pri iskanju zaposlitve?
2: V bistvu pri zaposlitvi zelo pomaga. Kompleksnost programa je predvsem v ozadju in da vidijo, kako je povezano. Uporaba modula, ki ga mi nudimo dijakom Financial pa Gender Ledger, to so osnove na navigaciji, ni pa kompleksnost zdaj pri uporabi takšni. V ozadju je kompleksnost. Pri iskanju dela pa jim to pomaga, ker podjetja sicer drago plačajo za tako izobrazbo. Kakih 2-3 tisoč evrov na izobraževanje je hitro za to zadevo in če pride kdo s tem znanjem že v poklic, so hvaležni in imajo šanse in imajo večje šanse.
1: Ja, to je torej ena od kompetenc, ki jih zahteva današnji gospodarski trg. Kaj še morda v tem smislu?
2: Predvsem tudi po mojem fleksibilnost v razmišljanju. Osnova pa je, da imaš strokovno znanje, a ne da malo vidiš, kako poteka to s premoženjem, kako se ustvarja uspeh, kaj vpliva na vse te zadeve. In to se uči v gospodarskem poslovanju. A ne? Kaj ima vpliv na ceno? So stroški, tržna situacija, popraševanje, ponudba, vse te zadeve in to moraš situativno potem znati prenesti na položaj podjetja, v katerem je.
1: Zaradi dvojezičnosti je ta Trgovska akademija unikatna v Avstriji tudi po številu ur. V 5 letih 14 ur obveznega pouka več in s tem tudi en izpit več na maturi. Vse to drži?
2: To drži. In to je tudi nekaj, da se samo s pridnostjo pride naprej. Jezik ponavadi šele potem, ko si vložil trud in ga malo znaš, vidiš, kakšen zaklad si pridobil. A ne? In da se pri nas usposablja v 4 jezikih, saj komunikativna kompetenca v nekateri, je veliko. Tudi tu se bo v prihodnje, po mojem, malo spremenilo celoten dostop, ker dan danes je zelo važno, da imaš komunikativne kompetence v jezikih. Strokovno pa dobiš v nekem osnovnem jeziku.
1: O čem bi rekli, da so dijakinje in dijaki Trgovske akademije posebej dobri?
2: Posebej dobri so, da se hitro, po mojem, ozavestijo tudi da ni vse tako enostavno, da je s trudom, da se s trudom pride naprej in da to, kar se naučiš v šoli, lahko med poukom in med šolanjem že na raznih udeležbah programov poskusiš. Nastopanje, govorjenje v tujih jezikih, smo v raznih državah, so na natečajih, so pri start-upih, morajo angliško predstavljati, gre v slovensko okolje, živijo v nemškem okolju, tudi italijanščina ima svoj prostor. Vse to jih napravi zelo razgledne že v mladih letih.
1: Kako pa lahko nadaljujejo s šolanjem po zaključeni Trgovski akademiji?
2: Dijakom so odprta vsa vrata na vse univerze, kajti imajo splošno maturo in poslovno-gospodarsko izobrazbo, da začnejo s svojim startupom ali pa na delovnem mestu. Vsa vrata so jim odprta, podjetniški izpit jim ni treba več delati, če ustanavljajo podjetja, ker imajo to osnovno gospodarsko izobrazbo in s tem imajo eno izmed najboljših osnov za nadaljno pot.
1: Profesor Dominik Kert, hvala lepa.
2: Prosim.
1: Ja, zdaj pa kar k podjetništvu. Profesorica Ana Ogris, vi ste tudi mentorica dodatnih podjetniških ponudb. To so delavnice, tekmovanja, ki se odvijajo v sklopu vseavstrijskega programa IEPA in programa za podjetništvo. Kaj vse to zajema na Trgovski akademiji?
3: Hvala lepa tudi najprej za čas, da sem lahko tudi tukaj z vami. Lepo pozdravljeni. Dvojezična Trgovska akademija izobražuje seveda trgovce in mene kot komercialistka je tudi vrhunsko pomembno, da pač naši učenci se naučijo prvič osnove, za katere poskrbi tudi celoten kolegi dvojezične Trgovske akademije, da jih pripravimo potem za tretji letnik, ko en dan preživimo v živo na nekem kreativnem dnevu, na kreativni delavnici, ki lahko poskusijo že prve zamisli podjetniških idej. Sledi potem en teden v četrtem letniku, kjer je ta podjetniška zamisel bolj intenzivirana in učenci to zelo radi obiskujejo pa spremljajo. In meni kot mentorca tega projekta in entrepreneurship pa je meni to vrhunsko pomembno in mislim, to naj bi tudi bil cilj Trgovskih akademij, da izobražujemo bodočne alpejadranske podjetnike na našem terenu.
1: Ja, občutek imam, da vam gre pri tem zelo dobro, ker so tukaj zmagovalci. Zmagovalci česa?
3: Ja, na leto sem zares tudi imela že vrhunsko skupino, ki se je res osredotočila na in fokusirala seveda svojo idejo. Gre se za nek elektronski projekt, jaz pa tudi ne želim veliko več povedati, ker je to Interloom. Fantje so na začetku razvijanja. Tukaj v zadju imamo tudi patentne pravice, katere se zdaj naši učenci zasigurajo tudi s patenti. A so tekmovali tudi na Dunaju, kjer so predstavili pred večjo komisijo s 28 skupinami celotne Avstrije svojo idejo in so bili tisti, ki so bili nagrajeni na prvo mesto. Dobijo seveda različne podpore vnaprej, ali so to pravne podpore za patent, ali so to tudi finančne podpore za razvoj tega vrhunskega projekta in mislim, da je to prvič in upam ne enkratno, da so učenci Trgovske akademije zmožni tudi izvesti elektronski program in seveda tukaj bi se zahvalila tudi pri starših, ki podpirajo znanjem in podpirajo tudi malenkostno finančno, da so ta prototip lahko sami zgradili v neki garaži v Bličovcu in mogoče pa več povejo naši kandidati.
1: Odlično, hvala lepa. Kdo ste, odkot?
4: Jaz sem Jaron Jabornik iz Bilčovsa.
5: Jaz sem David Režen iz Dobrole vasi.
6: Jaz sem Manuel Hartl iz Bilčovsa.
5: Jaz sem Edis Murič iz Celovca.
1: In v eni garaži v Bilčovcu se nekaj dogaja, o čemer ne smete prav preveč detaljno govoriti. Kaj pa lahko poveste o svojem delu?
4: Ja, pač lahko povemo, da je naš cilj, da naredimo eno dizajnersko letvico, ki omogoča indirektno osvetlitev prostora, ima skrit električni kanal, ter prilagodljiv sistem Plug and Twist.
1: Aha, in kako je biti pri teh letih obremenjen s skrbmi, da ne bi preveč povedal in se ukvarjati s prijavo patenta?
5: Ni zdaj, tako težko pazimo, da ne govorimo prevelik, na Dunaju smo malo kaj več povedali, ko smo pač hoteli zmagati, no. Ampak tek drugač profesorci še kaj povemo, ampak drugač pa res za sebe obtožimo. Tudi tisti, ki so bili zgor, šolari, drugi, ki so imeli ideje, nismo neč govorili preveč, smo rekli, da imamo patent, ki ga hočemo še prijaviti in to je to.
1: Kakšna je bila tvoja izkušnja z tekmovanja, ko nekam greš in predstaviš svojo idejo?
6: Občutek je neverjeten, ker so tudi bili dobre skupine, ki so imeli po mojem tudi zelo dobre ideje, ampak konec konca smo tudi mi bili še boljši.
1: Kaj vas čaka zdaj?
4: Ja, danes gremo v Beljak, ki imamo projekt biznes plana in je tudi tu tekmovanje in bomo gledali, da tudi tu zmagamo ali pač gremo na zmago, ne?
3: Biznes plan je seveda vrhunska zadeva, kjer lahko s tem seveda odpišejo tudi diplomsko nalogo, ki je predvidevena v petem letniku. Fantje so s tem, da so praktično delo že napisali, so že vrhunsko delo pokazali, ker že znajo, dodajo še teoretsko osnovo na ta projekt in imajo s tem tudi že odpisano vrhunsko delo in vrhunski načrt za podjetništva, tako da lahko tako prijavijo potem ob koncu šolanja na dvojezični trgovski akademiji patent in svoje podjetje. Mnogo uspeha mojim učencem. Dekleta, katera želim danes tukaj predstaviti, so se udeležile Entrepreneurship Week na Dunaju. To je druga skupina za Interlum. Imajo vrhunski projekt, kar se imenuje Hair and Wear, to je malinkostno kaj za dekleta. Projekt so razvijali najprej tukaj v delavnicah v Clovcu, potem so šli na Dunaj, ki so še dobili dodatne inpute in so se povezali s celotno Avstrijo. Ne? In je zanimiv projekt, je vrhunski projekt, je feminini projekt in mogoče pa dekleta nekaj še povejo.
7: Jaz sem Gina Hrivanik in prihajam iz Radišah.
8: Jaz sem Kaja Leitgeb in prihajam iz Krive Vrbe.
9: Jaz sem Jana Jug in sem iz Brol.
1: Ja, zanimivo bo slišati, s čim se ukvarja vaš projekt.
9: Naš projekt se ukvarja z integrirano elastiko v nakitu in je pet za ženske med 15 in 30 leti.
1: Wow, integrirana elastika v nakitu. Kaj pa lahko poveste o tem?
8: Skrivnost.
1: Skrivnost, dobro. Ja, kako pa je potekal vaš projekt? Kakšne izkušnje ste dobili?
7: Ja, mi smo se veliko naučili novega v tem makerspace, ki smo imeli tak coaching in ja, smo se naučili, kako lahko skupaj delamo v ekipi in ja.
1: Kako daleč pa je vaš produkt?
8: Zdaj smo prvič se ukvarjali s to prototyping.
1: Vi ga že uporabljate?
8: Ja.
1: In se dobro obnese?
8: Ja, že. Ja.
1: Ja, kaj pa vas čaka zdaj? Kaj so vaši naslednji koraki?
9: Danes imamo ta biznes plan, wettbewerb in do zdaj.
1: Ja, odlično. Kaj pa si želite, da bi potem za prihodnost tega projekta?
9: Da bi bili uspešni in da bi vsi nosili to.
1: Naj vam uspe, hvala lepa. Zdaj pa je z nami še ekipa treh fantov.
3: Ja, en na žalost je danes bolel. Želela bi predstaviti vrhunsko skupino, ki je seveda lansko leto o tem podjetniškem programu uspešno tudi tekmovala, tako so se potem nominirali tudi za Nizozemsko, ki so potem na evropskem oziroma mednarodnem eventu doživljali vrhunske dogodivščine, izdele, katerega so seveda proizvedli oziroma planirali proizvesti, je Juice Press. Fantje so tudi napisali diplomsko nalogo, s katero bi danes, zdaj po maturi, takoj lahko že zavrteli podjetniško uspešnost.
1: Uh-huh.
10: Moje ime je Armin Husić in sem rojen v Celovcu in tudi odrastel tu.
11: Jaz sem Jakob Šturm iz Dobrele vasi.
12: Jaz sem Maksi Križman, Celovec.
1: Ja, povejte, kakšen je bil vaš projekt, kaj ste ustvarili?
10: Torej, začelo je vse za idejo, da bi nekako na naši šoli stran spravili plastiko in plastenke in to smo upali narediti z našim projektom Juice Press, avtomat za sok, ki vsak dijak pač dobi sok za svojo flašo in zato ne rabimo druge plastenke, ki jih dobimo v avtomatih, ki jih poznamo že.
1: Ja, ideja je odlična. Kakšna je bila potem vaša pot naprej od ideje?
12: Ja, v bistvu smo pa v JEPA programu vse naredili in izvedli. Smo tam naredili v bistvu našo idejo in v bistvu vse splanirali, kako bomo vse uredili. To imamo dobro projekt na Trgovski akademiji in dobri profesori, ki pomagajo. Ja.
1: Ti pa si bil na Nizozemskem. Kakšna je tvoja izkušnja? Zakaj si šel na Nizozemsko?
11: Na Nizozemsko sem šel, ker je bila pač ena velika priložnost za veliko stvari, kot naprimer, da se združiš z veliko ljudi iz drugih državah, ne vem, so bili iz Norveške, iz Nizozemske nekateri, potem so iz Albanije, iz Bosnije, tudi bila ena mlajša skupina. In je, eso, skupno smo bili, mislim, 8 dni smo tam bili na Nizozemskem in smo se dobro združili in na koncu stali res dobra skupina prijateljev in imamo še do danes z nekaterimi kontakta.
3: Ko ste se vrnili, seveda, iz Nizozemske, so takoj ob začetku šolskega leta jih bi povabil današnji novi deželni glavar Daniel Fellner na neko priznanje in so tudi dobili izročeno dijaki, ki so se udeležili Nizozemskega, ka lepo znamenje in tudi je jim ta deželni glava tudi čestitev k uspehu in predvsem za našo dvojezično trgovsko akademijo je to res pomembno, da smo uspešni, da pokažemo, kaj kolegi učence nauči in da so učenci potem seveda tudi nagrajeni in dobijo tudi na deželni ravni, ko se vračajo aplavzija.
1: Zdaj pa imamo še enega kandidata, kdo pa je to?
3: To je pa zdaj gospod Šturm Mlejši, bi jaz rekla, ne Julian. On je pa v posebnem neki fundaciji Bildung Tomorrow, ki se združi ne samo z dijaki, temveč on odloča od projektih tukaj v Avstriji, na avstrijski ravni, s investitorji kot glas mladega učenca. In jaz sem zelo ponosna, da imam takega imenitnega zastopnika zdaj tukaj na Dunaju, ki to tudi vrhunsko izpelja, ne? To ni tako enostavno sedeti z ljudmi, ki imajo veliki vpliv, seveda na izvedbo, na izobrazbo v Avstriji. In jaz sem hvaležna, da je dobil to možnost, da zdaj nastopa kot zastopnik tudi nekako koroške slovenske manjšine in kot zastopnik dvojezične trgovske akademije in kot zastopnik korošcev in korošic v tem projektu. Prosim, v tem projektu samo sodeluje, mislim, 12 učencev celotne Avstrije in on je eden izmed njimi. In malenkostno več pa on povedal.
1: Ja, zanimivo bi bilo slišati, kaj nam lahko poveš o tem projektu in o tvoji vlogi.
13: Ja, jaz sem pač tako imenovan Youth Expert v Mladinski sveti fundaciji Bildung Tomorrow in pač mi smo skupine mladih in mladih odraslih in aktivno sodelujemo pri oblikovanju, izobraževanju in vključimo pogled mladih v odločitve.
1: Je to težko delo?
13: Včasih že, ja, ker imamo pač tudi vsi drugače mnenje, ampak ja.
1: Zakaj si se odločil, da boš sodeloval?
13: Ja, Ugris je mene vprašala in jaz pač pridobivam nove izkušnje, učim se res timskega dela komunikacije in spoznavam, kako deluje odločitveni procesi v izobraževanju in mislim, da mi to zelo prinese za življenje nekaj.
1: Zdaj pa sta z nami še dve dijakinji, ki bosta predstavili posebno delavnico, ki je bila na Dunaju.
14: Živjo, jaz sem Ana Reichmann iz Pliberka. Jaz sem Lara Smrtnik, tudi iz Pliberka.
1: Ja, zdaj bomo potovali skupaj z vami v spominu na Dunaj. Kakšna delavnica je bila tam?
14: Delavnici se reče Jugendfinanzbeirat, JEP. Bili smo tam za dve noči, smo bili manjša skupina, oziroma nas je bilo 10 iz cele Avstrije in smo se učili, kako ravnati s financam. Poje smo bili na banki, od Sparkasse so imeli Flip, to je Financial Life Park, to imamo zdaj tudi v Celovcu in smo pač mi šli tam skozi in so nam pač vse razložili in smo lahko izražali pol naše mnenje in rekli, kaj bi pač mi drugače naredili, kaj bi bilo bolj zanimivo za nas, ki smo mladi in ja.
1: Kaj pa je ta Flip, kako se to lahko predstavljamo?
14: To je v bistvu en interaktivni workshop. Greš od postaje do postaje in pri vsaki postaji spoznaš nekaj novega. Naprimer, kako ravnati s svojimi financami, pač v kaj investirati, ali pa tudi kako tam zgleda sploh v tisti banki, kako je tisti trezor in tako naprej, pač take stvari.
1: In potem jih je zanimalo, kaj si vi mislite o tem? Pa ste imeli kaj zapovedati? Ste imeli svoje mnenje?
14: Ja, povedali smo in naredili so tudi eno anketo, ki smo jo pač potem naredili in izpolnili in so potem pač glede na to, kaj so bili izvidi, bolj poboljšali te stvari ali pa spremenili. In so tudi nam pokazali neko novo igro, ki so jo naredili. Mi smo bili prvi, ki smo začeli pač igrati to igro, da jim pač povemo, če nam je všeč ali če ni tako za mladino, če je pretežko, tudi za mlade, ker to je bilo pač namenjeno zelo mladimi. Potem so nas tudi spraševali, kak je pač učni sistem, če se veliko učimo o tem, če sploh vemo pač kaj so finance, kako pač s tem, a ne, in kako bi to lahko tudi poboljšali v Avstriji ali pa sploh na naši šoli. In mi smo pač šli tja v namenu dvojezičnosti, da pač tudi ohranujemo pač dvojezičnost, ker nas je bilo 3 iz naše šole in smo pač hoteli zastopati našo šolo, v tem primeru pač izrad slovenščine tudi, ker je to po mojem mnenju tudi zelo pomembno.
15: In da bi pač imeli tudi veliko dvojezičnih workshopov v ta namen, kot smo šli tudi v Celovec isti Flip pogledati in take stvari, da bi pač to še več teh workshopov imeli.
1: Hvala lepa. Naša naslednja tema pa je pravo. Profesor Damjan Habernik, vi poučujete pravo in okoljsko pravo. Po pilotnem letu na Trgovski akademiji zdaj nadaljujete z okoljskim pravom. Kako je prišlo do te dodatne ponudbe? Kaj je ideja?
16: Hvala za vprašanje. Jaz sem zelo vesel, da sem absolvent dvojezične zvezne Trgovske akademije in je naneslo, da so dijaki prišli obiskat sodne obravnave na deželno upravno sodišče in to je vzbudilo nekako določeno zanimanje. In me je direktor Pogljšek vprašal, če bi morda tudi sam prišel na šolo predavati iz prakse. In to je nekako raslo in pripeljalo do te neobvezne vaje okoljskega prava, kjer si sam močno prizadevam, da dijaki in dijakinje grejo na licu mesta si ogledati, kako pravo nastaja in tudi kako se ga izvrši. Ogromno postaj smo že obiskali, med drugim smo bili pri zanimivem podjetju VUM v Lakeside Parku, bili smo tudi na letališču, bili smo tudi pri Kelagu in v deželnem zboru, kot tudi smo si ogledali sodne razprave na sodišču.
1: Ja, potem ugotavljate z dijakinjami in dijaki, da je pravo lahko precej živahna materija in ni nujno suhoparno branje zakonov. Kako vse še oblikujete pouk?
16: Vsekakor, to je meni osebno itak vedno zelo zanimivo bilo, da se pravo nekako asociira z neko suhoparnostjo, kar pa nikakor ni. Če si pogledamo okolje, če si pogledamo naš svet, vse je nekako pravo. In ravno zaradi tega mi je zelo pomembno, da tudi inspiriram dijake, kot sem tudi jaz bil sam tedaj kot dijak te šole inspiriran za ta predmet, da tudi to sedaj počnem jaz. In v ta namen imamo vedno zopet zanimive sogovornike in si ogledamo pravo iz čiste prakse. Mislim, da je to najboljši pristop, tudi tako si lahko najlažje zapomnimo te vsebine, če se enkrat dejansko soočimo z nekim resnim primerom.
1: Tudi novi predsednik deželnega sodišča Manfred Henhofer je obiskal Trgovsko akademijo. S kakšnim namenom, kaj je bila vsebina?
16: To pa je dejansko, moram reči, prekrasna inicijativa, ki se glasi Justiz macht Schule, se pravi, pravo gre dejansko v šole in moram tudi reči, da sem zelo vesel, da je tukaj tudi bila pripravljenost novega predsednika, da je prišel, da je tudi on iz svojega vidika povedal, kako pomembno je pravo in morda tudi to, da imamo ravno mi, koroški Slovenci, večjezični, imamo tudi neko določeno tradicijo v pravnih sferah. Vemo, da obstajajo odvetniške pisarne v celem alpejadranskem prostoru in ta večjezičnost je seveda ena velika prednost in mi znamo uporabljati več jezikov, kar je tudi pomembno, če si recimo predstavljamo neko podjetje iz Avstrije, ustanovi eno DOO v Sloveniji, tukaj ni zgolj pomembno, da poznamo jezik, temveč tudi pravno kulturo. Tako da bi jaz rekel, da imamo neko, dejansko neko moč, nek talent in tega je treba nekako še jačiti.
1: Kaj pa bi rekli, kakšen pomen ima za dijake poznavanje načeloma prava?
16: Jaz mislim, da je to itak ena zelo zanimiva stvar, da na trgovskih akademijah v četrtem letniku se začne predmet pravo. Jaz mislim, da je to dejansko tudi ena prednost napram drugim šolam, ker če si pogledamo, dijaki dosežejo polnoletnost in vemo, da tam niso zgolj pravice, temveč tudi dolžnosti in zelo hitro se lahko zaplete in tam je dobro vedeti, kaj početi. To je ena zadeva, na drugi strani niso samo negativne stvari, temveč morda je tudi v pozitivno dobro, kako lahko oblikujemo neko pogodbo ali pa morda pozneje, če pride do zakonske zveze, da malo vemo, kaj nas čaka tudi na pravnem področju.
1: Morda kaj mlade najbolj zanima?
16: Dejansko moram iz moje izkušnje zdaj reci, da je najbolj zanimivo kazensko pravo. Tam lahko si vsi nekaj predstavljamo, nekateri so že gledali določene televizijske oddaje. Kazensko pravo je vsekakor najbolj tisto, ki pade v oči in to jih seveda zanima. Tudi postopki sami, če si predstavljamo dan danes, veliko imamo vsebin na spletu, niti ne vemo, a so pravilni, a je to resnica ali ne. Če pa dejansko sediš enkrat v eni sodni dvorani in se obravnava recimo nek kazenski delikt, moram reci, da če tam opazuješ tudi dijake, je to nekaj, kar jim vsekakor ostane v spominu in mi seveda potem naknadno v šoli zopet obdelamo te vsebine, da se jih potem tudi pravilno lahko uvrsti.
1: Zdaj pa bomo govorili še o tem, da so dijakinje in dijaki Trgovske akademije sodelovali pri natečaju Pravna država, Rechtsstaat. Kaj lahko povemo o tem?
16: To je pa nekako ena velika sreča, da se je ravno letos razpisal ta natečaj sodniškega združenja. Tudi oni so imeli verjetno neko tako misel, da bi hoteli nekako pritegniti pozornost za ta predmet že v teh letih in je bilo možno, da se opravi en video spot. Tam smo imeli nekako zelo lepo interakcijo in smo v bistvu napravili en tak film s podporo profesorske ekipe tukaj na tak. Moram pa reci, da so dejansko bili odlični dijaki in dijakinje, ki so čisto sami napisali snemalno knjigo, oni so tudi sami poskrbeli za vsebine in na koncu potem tudi odigrali. Tukaj bi pa skoraj predlagal, da dijaki sami morda kaj povejo, kako se njimi to zdelo.
17: Moje ime je Tevž Zupan in sem iz Radovljice. Ja, definitivno mislim, da se preko prakse mi največ naučimo. Mislim, da je ta video res pokazal, kaj se v današnjem svetu lahko dogaja, kakšne kazenske postopke lahko imamo in kaj se lahko še naučimo.
1: Kaj pa ste konkretno pokazali v tem videu?
17: V videu smo prikazali spor na košarkarskem igrišču in na to še pozneje obračun med njima. V drugi temi smo pokazali krajo kolesa in v tretjem pa korupcijo oziroma podkupnino.
1: In kakšna izkušnja je bila zate pri sodelovanju pri tem natečaju?
17: Ja, jaz sem zelo užival, zelo mi je bilo zabavno s šolci delati take videe. Moja vloga je bila podajalec pri košarkaški tekmi, kjer sem kasneje tudi gledal ta spor med sošolcima.
1: Kako pa ti kot mlada doživljaš predmet pravo, ti je zanimivo?
18: Ja, pozdravljeni, moje ime je Luna Li, tudi jaz sem dijakinja Trgovske akademije in sicer v četrtem letniku smo prvič dobili pravo kot predmet in predtem si v bistvu nikoli nisem dejansko predstavljala, kaj to je, zdaj pa lahko vidim, da je to ena tako pomembna stvar za življenje, se nas uči, kako dejansko deluje država, zakoni, pravice in odnos ljudi v družbi.
1: Je kakšna stvar, ki ti je posebej zanimiva pri pravu?
18: Sama se najbolj zanimam za družinsko pravo, ker ga seveda primerjam nekako z mojo situacijo in si ga lažje predstavljam, zato tudi velikrat profesore tudi vprašam, če bi lahko govorili o primerih in nam on tudi potem na primerih iz njegovega vsakdanjega življenja obrazloži snov.
1: Si morda lahko predstavljaš, kakšne so možnosti za zaposlitev na pravnem področju?
17: Ja, jaz mislim, da je iz te šole zelo dober naskok za pravne poklice. Mislim, da poti za delovanja v banki in kasneje tudi mogoče še na sodišču, kot mogoče odvetnik, notar, pravnik.
1: Na Trgovski akademiji ste imeli letos tudi dan branja, ki ste ga zanimivo povezali s pravom. Kdo vas je obiskal?
18: Obiskal nas je pravnik in pisatelj dr. Ferk. Tudi sama sem imela možnost ga vprašati vprašanje, ki nas je vse zanimalo in sicer kako uspe usklajevati tri poklice, saj se nam vse to zdi res neverjetno in je tudi sam povedal, da z leti izkušnjami je to bilo veliko lažje, ampak na začetku je seveda mu tudi njemu samemu to predstavljalo velik zalogaj.
1: Zdaj pa bomo slišali spremljevalno skladbo videoposnetka Zaradi tega pravna država, s katerim so dijakinje in dijaki Trgovske akademije sodelovali pri natečaju sodniškega združenja. Pesem Yellow Moon, nekdanje koroške zasedbe Blues Breakers, je zaigral band Acoustic Project, v katerem sodeluje eden od profesorjev Trgovske akademije, poje Lara Vulc in pesem je bila posneta v živo pri pisani promladi v ORF teatru.

Spoštovane in spoštovani, dan gre proti poldnevu, v kratkem bo ura 12, na radiju Agora sem bil z vami Jaka Novak. Od 12 do 1 pa bodo program oblikovali kolegi in kolegice slovenskega sporeda ORF. Hvala za dobro družbo in srečno.

0: v družbo razvojnikov. Kot je dejal na predstavitvi pred pristojnim parlamentarnim odborom, bo zato med drugim treba spremeniti poslovno okolje in spodbuditi ustvarjanje višje dodane vrednosti, kar prinaša tudi višje plače. Kot ocenjuje, država v prihodnjih letih potrebuje konstruktivni razvojni konflikt med državo, gospodarstvom, zaposlenimi in znanostjo, kar po njegovem mnenju združuje Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport. Z junijem je v javnem sektorju predvideno tretje povišanje plač v okviru plačne reforme. Do zvišanja z junijskimi plačami, ki jih bodo dobili na račune julija, je upravičena večina javnih uslužbencev. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v prejšnjem letu. Po vladnih ocenah ob koncu pogajanj naj bi reforma s plačnimi dvigi v štirih letih državni proračun obremenila za dodatnih 1,4 milijarde. Evrov. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v okviru stopnjevanja napadov na Libanon svoji vojski odredil napade na južne predele Bejruta. Ameriški posredniki v pogajanjih med stranima so predtem sicer sporočili, da mora za napredovanje diplomatskih prizadevanj Hezbolah prvi ustaviti napade na Izrael, ta pa bi se v zameno za to vzdržal stopnjevanje napadov na libanonsko prestolnico. Rusija je do konca novembra prepovedala izvoz letalskega goriva. Kot so sporočili iz Moskve, želijo s tem zagotoviti stabilnost na domačem trgu. Rusija je že predtem omejila izvoz bencina, glede dizla še niso sprejeli ukrepov. Proizvodnja tega goriva je minuli mesec v povezavi z ukrajinskimi napadi na rafinerije in drugo energetsko infrastrukturo upadla še za 10%. Drugo zaporedno zmago kluba PSG v Ligi prvakov so zasenčili množični nemiri v Franciji. Po podatkih notranjega ministrstva so konec tedna aretirali nekaj manj kot 900 ljudi. V spopadih z navijači je bilo ranjenih približno 180 policistov. Praznovanje so zaznamovali tudi požigi avtomobilov in plenjenje trgovin tako v Parizu kot v drugih mestih po državi. Uradni Pariz je PSG označil za izjemen ponos za Francijo, hkrati pa obsodil nasilje, ker da ga je država naveličana.
1: Poglejmo na vreme. Nov teden se je zjutraj začel oblačno in z rahlim dežjem, medtem pa se je po večini že uveljavilo sonce in popoldne so ponekod mogoče le še posamične padavine. Piha bo zmeren, v gorah živahen severozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo jutranja megla, ki pa se bo kmalu razblinila, nato bo pretežno sončno, temperature jutri največ 22 do 27 stopinj. V noči na sredo pa se bodo padavine razširile na vso deželo, deloma bodo tudi zelo izdatne.
2: Koroška v živo. Studio ob 12.
1: Narodni svet koroških Slovencev je danes objavil uradne izide volitev za zbor narodnih predstavnikov in predstavnic. Udeležba je bila 30,9%, kar je nad pričakovanji, so poudarili. Javna dvojezična ljudska šola 24 v Celovcu se po 35 letih delovanja ozira s ponosom na dosežke, uveljavila se je kot kraj srečanja in medkulturne vzgoje ter veliko prispevala k odprtemu in tolerantnemu vzdušju v mestu in v deželi. Dobar dan, lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu. Danes je ponedeljek, 1. juni, z vami pa sem Marica Kušej. Narodni svet koroških Slovencev je danes predstavil uradni izid volitev za zbor narodnih predstavnikov in predstavnic. Od 6065 volilnih upravičencev se je volitev udeležilo 1905 oseb, kar pomeni 30,9%. 152 oddanih kuvertov je bilo praznih, 42 glasovnic pa neveljavnih. Največja volilna udeležba z nad 55% je bila v Selah, najnižja pa v Železni Kapli, kjer je svoj glas oddal komaj vsak peti. Največ glasov za zbor narodnih

0: Predstavnikov je prejel odvetnik Rudi Vovk. Sledijo zdravnica Lidija Dome iz Rinkol, upokojeni profesor glasbe Roman Verdel iz Borovl ter profesor fizike in verouka na Slovenski gimnaziji Kristjan Urak iz Nageljč pri Šentprimožu. Za neposredne volitve predsednika ali predsednice Narodnega sveta ni kandidiral nihče. Po pravilniku bodo zato izvolili novega vodjo organizacije iz vrst članov Zbora narodnih predstavnikov. Valentin Incko, ki je Narodni svet vodil in ga še vodi od leta 2013 za nov mandat, ni več kandidiral, bo pa še naprej sooblikoval politiko organizacije kot neposredno izvoljeni član Zbora narodnih predstavnikov. Kot je povedal na današnji predstavitvi rezultatov volitev, ga je pozitivno presenetila dobra volilna udeležba.
1: Jaz mislim, da je zavest pri ljudeh, da hočejo politično soodločati pa sodelovati, zelo visoka. Moram pa tudi reči, da je tajništvo z Markotom Oražem na čelu zelo dobro delalo, tako da nobeden, ki malo zasleduje politiko, ni mogel reči, da ni vedel, za kaj se gre.
0: Glede neposrednih volitev Narodnega sveta v prihodnosti je po oceni Incka potrebna temeljita razprava o tem vprašanju v Zboru narodnih predstavnikov.
1: Ja, mislim, to bo ena od prvih nalog Zbora narodnih predstavnikov, ki ima svoj prvi sestanek 16. junija, in tam bomo morali tudi debatirati o tem srednjeročno, kako bomo v bodoče ravnali, ali bomo še ponavljali take volitve, ali bomo šli na en drug sistem. Nekateri so mislili, da bo udeležba slaba in so že govorili o tem, da morda menjamo sistem, vendar je bila udeležba tako dobra pa tako zaveseljiva, da se mora to ljudi vendar prijelo.
0: Ustanovna seja gremija Zbora narodnih predstavnikov bo torej 19. junija, najkasneje 3 mesece kasneje bo organizacija iz vrst Zbora narodnih predstavnikov dobila tudi novega predsednika ali predsednico. Bilanca Valentina Incka po 16 letih na čelu Narodnega sveta kot predsednik bi lahko bila boljša, je rekel.
1: Bilanca je zelo, kako bi rekel, trezna. Ne? Bilo je veliko dela, veliko kilometrov, uspehov pa malo, ampak to je pač tako v manjšinskem življenju, da se voziš v Strasburg, pa v Bruselj, pa v Zagreb celo. Na Dunaj seveda, da izdelaš razne načrte in potem dobiš pa nič. Zelo razočaran sem bil leta 2011, ko smo podpisali memorandum, ki je bil krivičen memorandum, slab memorandum, dobili smo zelo malo, ampak kot protiutežane, kot darilo tako rekoč, smo dobili obljubo, da bomo dobili nov zakon o narodnostnih skupnostih in sicer takoj v nemščini Zügig. Zdaj pa že 15 let čakamo. Tudi glasbeno šolo niso kompletno prevzeli, ne? Tudi sistemsko financiranje, ki so obljubili pri glasbeni šoli, se ni zgodilo, ker tam so podpisali, Ostermaja in Dörfler sta podpisala, Bund und Land, se pravda bo država tudi podpirala. Ne? Ja, nažalost, ampak v manjšinskem življenju je tako, da moraš tudi take stvari požreti.
0: Tako predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev in Slovenk Valentin Incko. Danes dopoldne je organizacija predstavila uradne izide volitev, neposrednih volitev za Zbor narodnih predstavnikov. In kot že je povedano, bo iz Zbora narodnih predstavnikov izvoljen tudi naslednji predsednik ali predsednica organizacije. Če ste bili z nami včeraj pri oddaji Dober dan Koroška, ste si lahko ogledali tudi poročilo, kako je pred kratkim praznovala javna ljudska šola 24 v Celovcu svojo 35-letnico delovanja. Po okroglo obletnico so šolarji in šolarke skupaj z učiteljskim zborom opajali s cirkuško predstavo pod geslom Cirkus jezikov. V različnih skupinah so otroci pokazali pogum, raznolikost in veselje do dvoježičnosti ter tako navdušili občinstvo. Ljudska šola 24 je edina javna dvojezična ljudska šola izven veljavnostnega območja dvojezičnega šolstva na Koroškem. O njeni ustanovitvi je moralo odločati avstrijsko ustavno sodišče. Borba staršev, ki so si želeli javno dvojezično ljudsko šolo tudi v koroški prestolnici, je trajala dolgih 8 let in še več, je povedal ravnatelj šole Eduard Oraže.
2: Ko so starši rekli, mi bi pa radi tudi v šoli imeli možnost v neki javni šoli v Celovcu prijaviti otroka na dvojezičen pouk. In potem so res leta poskušali to dobiti in so šli do najvišje instance v Avstriji in so dobili prav in tako so potem leta 91 potem ustanovili to šolo.
0: Velike zasluge pri nastajanju javne dvojezične ljudske šole v Celovcu je imela predvsem družina Jožeta in medtem žal že pokojne Tatjane Mesna-Cajhn, ki sta takrat živela v Celovcu. Odvetnika Franc Serajnik in Sepp Pruge sta 10. oktobra 1988 v njunem imenu vložila pritožbo pri ustavnem sodišču proti zakonu, ki je preprečil prijavo njunega sina Ilje Matjaža k dvojezičnemu pouku. Več kot leto dni pozneje, 28. decembra 1989, je ustavno sodišče razsodilo, da je tudi izven območja veljavnosti dotedanjega zakona o dvojezičnem šolstvu treba pripadnikom slovenske manjšine na Koroškem nuditi dvojezični pouk. Kljub razsodbi pa je trajalo še 2 leti, da je javna dvojezična ljudska šola v Celovcu lahko zaživela, zato je bila potrebna med drugim celo gladovna stavka. S krajnim načinom protesta sta takrat Tatjana Mesna-Cajhn in Rozi Fašink v prostorih deželne vlade demonstrirali proti krivici in praktično prisilili deželno in mestno upravo, da izpolni razsodbo ustavnega sodišča.
2: Na Mohorjevi ljudske šoli je to bila privatna šola, zato je pa že 89. leta potem začela delovati in tu je malo bolj dolgo trajalo. Zdaj se pa vidi, da obe šoli funkcionirata in mi dobro sodelujemo.
0: V sodelovanju s Celovško univerzo so v šolskem letu 2003-2004 uvedli poseben jezikovni model dvojezičnega pouka na Koroškem, pri katerem se učna jezika, slovenščina in nemščina tedensko menjavata. Tako imenovani imerzijski pouk omogoča otrokom po eni strani nadaljni razvoj njihovega prvega jezika, po drugi strani pa jim nudi tudi potapljanje v skoraj vsakodnevne govorne situacije v drugem jeziku, pojasnjuje ravnatelj Eduard Oraže.
2: In to smo še malo bolj v ekstrem peljali, tako da je zdaj tudi seveda menjava učiteljev, se pravi so en teden v enem razredu, drug teden pa v drugem razredu in tako je potem jezik vezan na osebo.
0: Otroci, pa tudi njihovi starši, so poseben jezikovni model zelo dobro sprejeli, kar se odraža tudi pri vpisih na šolo. Iz skromnih začetkov s peščico učencev se je ustanova razvila v šolo velikanko. V tem šolskem letu jo obiskuje okrog 100 otrok, bilo pa jih je tudi že 140.
2: Za naslednje leto spet lepo zgleda. Prvem letu imamo samo en razred, to je bilo malo manj. Ne vemo čist natančno, kje so vzroki, ampak mi se trudimo, da je čim bolj kvalitetna ponudba in da starši potem pošljajo spet naslednje otroke v našo šolo.
0: Drugače kot na mnogih drugih ljudskih šolah na veljavnostnem območju dvojezičnega šolstva na podeželju, velika večina učencev in učenk javne ljudske šole 24 tudi po četrti šolski stopni nadaljuje svoje dvojezično izobraževalno pot.
2: Po možnosti grejo naprej v slovensko gimnazijo in grejo včasih naprej študirati potem slavistiko ali to in ono. To se pravi, po moje tu na Koroškem tistim, ki so, bi rekel, zelo zagnani, jim je zelo važno, da se to naprej goji, da damo jezik naprej otrokom, ampak smo tudi veseli, če pridejo starši, ko od doma sploh nimajo znanja slovenščine in jim je zelo važno, in potem vidimo, kako se razvijajo otroci in kako dobro znajo, potem sploh, če grejo v slovensko gimnazijo, kako dobro se naučijo slovenščine.
0: Ravnatelj javne dvojezične ljudske šole 24 v Celovcu, Eduard Oraže. Ustanova je v 35 letih postala in utrdila svoj položaj kot kraj srečanja in medkulturne vzgoje in svojimi dejavnosti veliko prispeva k odprtemu in tolerantnemu vzdušju v Celovcu in na Koroškem. Prejela je že tudi številna odlikovanja, med drugim leta 2016, pred 10 leti torej, Teachers Awards, katerim odlikuje ta ministrstvo za pouk in zveze industrijalcev najbolj inovativne in angažirane šole in pedagoge s certifikatom za kakovost dela na šoli. Mi pa pogledamo, kaj sicer novega doma in pri sosedih. Pregled dnevnih vesti je pripravil Luka Olip.
3: Lani je bilo na Koroškem v prometnih nesrečah poškodovanih 237 otrok. To je 24% več kot leta 2024. S porastom števila nesreč je Koroška nad avstrijskim povprečjem, poroča avstrijski prometni klub VCÖ. Zato med drugim poziva k več ukrepom za umiranje prometa v stanovanjskih naseljih, pogostejši uvedbi omejitve hitrosti na 30 namesto 50 km na uro ter k neprekinjeni mreži pločnikov. Zaskrbljujoče je tudi stanje podzemne vode v Avstriji. Po podatkih organizacije Greenpeace ima skoraj 9 od 10 merilnih mest nizko ali zelo nizko raven podzemne vode. Posebej prizadete so zvezne dežele Salzburška, Gornja Avstrija in Koroška, kjer so ponekod izmerili najnižje vrednosti doslej. Okoljevarstveniki in politiki zato pozivajo k hitri uvedbi registra odvzemov vode, ki bi omogočil boljši pregled nad uporabo v industriji in kmetijstvu. Ministrstvo za okolje napoveduje, da bo ustrezna uredba v prihodnjih tednih predložena v javno obravnavo. 30-letni motorist iz Slovenije se je včeraj popoldne smrtno ponesrečil v železni kapli Beli na cestni poti proti mejnemu prehodu Jezersko sedlo. Z motorjem je zdrsnil po vozišču, trčil varovalno ograjo, nato pa ga je odneslo v gozd. Tam je obležal na strmem in težko dostopnem terenu. Motoristi, ki so se pripeljali za njim, so mu nudili prvo pomoč in obvestili reševalce. Poskusi oživljanja so bili neuspešni, 30-letnik je utrpel smrtne poškodbe in umrl še na kraju nesreče. Digitalna spričevala so na koroških šolah vse bolj priljubljena. Že 56 šol v deželi izdaja dokumente, kot so spričevala ali potrdila obiskovanju šole tudi v elektronski obliki. Pristojni pa udarjajo, da so elektronski dokumenti zaščiteni pred ponarejanjem, po potrebi pa jih je mogoče tudi preprosto natisniti na papir. Po besedah Koroške izobraževalne direkcije naj bi digitalna spričevala občutno zmanjšala administrativno delo.
0: Je poročal Luka Olip, s tem smo prispeli na konec današnjega opoldanskega žurnala. Čez 10 minut boste slišali, kaj se sicer še dogaja na Koroškem, oddajo Radio Kärnten. Mittagsjournal, dotlej pa je še časa za malo glasbe. Se čujemo.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Dobar dan želim in prav lepo pozdravljam vse, ki ste za svojega sopotnika izbrali Radio Agora. A se še komu zdi, da muhe priletijo v stanovanje in se potem ves dan delajo, kot da ne znajo ven? Mene vedno prešine ta misel, ko jih vidim, kako brenčijo na notranji strani okna. V oddaji Agora Divan sem z vami Jaka Novak in vas vabim v svojo družbo do treh. Dobrodošli!

0: Skupina Catalena je bila to s pesmijo Kdaj se dragi v Ameriko odpravlja, poslušate Radio Agora. Danes vam dijakinje in dijaki dvojezične zvezne Trgovske akademije v Celovcu danes predstavljajo aktivno plat svoje šole. Slišali boste, kako so se uvrstili med najboljše košarkarje v Avstriji, zakaj je njihov nogometaš namenjen v Ameriko in katerega redkega metulja so našli v naravi. Izvedeli boste tudi, kako se dijakinje in dijaki usposabljajo za mladinske zdravstvene svetovalce in zakaj pri pouku kritično obravnavajo umetno inteligenco. Prisluhnite čez nekaj minut.
1: Izolezi tombe zitili izutavnu olu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Šport, zdravje, narava in tehnologija. Danes na Radiu Agora pokažemo tudi to, kako se na dvojezični zvezni trgovski akademiji v Celovcu pouk razteza preko zidov učilnic. Trgovska akademija ima uspešne šolske športne ekipe in uspešne individualne športnike. Profesor Štefan Hribar, kakšen je športni program šole?
3: Športni program je zelo raznolik na naši šoli, nastal zdaj v zadnjih letih, ko smo razvili predvsem za športnike to pospeševanje športnikov, tudi to 4 leta ali 4. leto že teče, o tem bo itak še Andi Smrtnik več povedal. Imamo takš management, to je učno društvo od leta 2009 naprej, to je za športne menedžere, ki mogoče malo povohajo delo v društvu. Cilj je tudi letno narediti en občni zbor, ki so pač tudi tam in malo vidijo, kako to poteka. Je tudi pomembno za podjetja tudi, ko se dela take stvari in mislim, da je v praksi najlepše, če to delajo. Imamo tudi s pravim denarjem delamo, in tudi šponzore pa to poskušamo pridobiti s tem preko društva. Potem imamo pa seveda ta težišče, ki imamo na šoli od 3. letnika naprej, ta je športni management poučuje, pa poučujem že tudi od 2008 naprej je to na šoli. In tukaj imamo program od Sporthack Austria, dobijo tudi certifikat vsi, ki uspešno upravijo vse teste oziroma preverjanja, ki pišejo v nemščini tudi, ki je obvezno, ki je poenoteno tudi po celi Avstriji, za 13 trgovskimi akademijami v Avstriji to. In če uspešno to upraviš, pa tudi maturo, potem pa dobiš certifikat od Ministrstva za šport, za pouk in za šport, od Sport Avstrija najvišja organizacija v Avstriji za šport.
2: Kaj vse obravnavate in čemu se posvečate pri težišču management za šport in kulturo?
3: Pouk je dosti krat pa pol dan in je zame malo otežkočeno delo, jaz rečem, ker izmučeni pridejo v pouk, probam malo bolj praktično delo narediti, med tem, ker tudi kakšno potovanje, da se organizira v 3. letniku, recimo imamo zdaj neka stalnica, ki gremo v Salzburg se ogledati, kako Red Bull deluje na športnem področju in tudi televizijsko oddajo, ko smo se letos ogledali tudi od Servus TV, ki je tudi Red Bull za tem, kako to poteka medijsko delo in tudi malo kulturni ravni, ki je Salzburg zelo se ponuja za to, ko ima svetovno kulturo v bistvu v mestu. Drugač imamo pa v 3. letniku, ko začnemo za strukturo športa, kako to zgleda, kako je šport nasploh organiziran, kako se financira tudi šport v Avstriji. Poskušamo narediti kakšne nastope, da znajo menedžeri tudi nastopati in organizirati tudi za ključno prireditev, ki imamo na šoli. To je ta hack-tack pokal. Temu primerno imamo preko takš managementa sestanke in se organizira ta dogodivščina za celo šolo ob koncu šolskega leta, dvodnevno. In to seveda že izberejo nekaj prakse za to, tudi nared treba zbrati in temu primerno mislim, da je zelo praktično leto. V 4. letniku je pa predvsem ustanovitev društva, vse okoli društva, pravne zadeve tudi, mogoče malo bolj tak suha tema, ki je treba se pač naučiti določene stvari o statutih, o pravnih zadevah. Imamo pa tudi medijsko delo, vključeno ponovati, obiščemo tudi ORF v Celovcu, v slovenski spored, ki malo razloži vse te stvari. Pol pa imamo tudi še šponzorstvo, šponzorsko mapo izdelajo in v 5. letniku je pa predvsem veda o treningih, pa pravne zadeve v športu, kako lahko zaslužijo tudi, kako potekajo ti obračuni in tak naprej. In to je pa pol se zaključ s 5. letnikom za zadnjim izpitom.
2: No in lepo je, da ko govorimo o športu, lahko govorimo tudi o lepih šolskih uspehih. V rokometu ste postali viceprvaki.
3: Ja, v rokomet nismo dosti krat sodelovali, ampak drugič smo tudi letos osvojili koroškega podprvaka ali pa to, ta naslov koroškega podprvaka. In tle se je ekipa zbrala, Djukić Luka je inicijator vsega tega, ki je treniral rokomet in dodali smo nekaj košarkarjev pa drugih nogometašev in smo bili takoj zelo uspešni, bom rekel, ko smo premagali tudi rokometne šole oziroma Lehrenfeld, ki ima rokometaše v njihovih vrstah in smo jih presenetljivo premagali. Ampak to, vem, Slovenci smo športniki ali pa smo športni narod in to se je videl pa rokometo posebej. Potem imamo pa seveda še druge. Ne?
2: Ja, recimo naslednja točka je košarka.
3: Ja, košarka je, to je nacionalni šport šole v bistvu, ali pa, ker sem tudi jaz tlele, bom rekel, se ukvarjam dosti s košarko v klubu, Koš Celovec, ki je šolsko košarkarski klub dvojezične Trgovske in slovenske gimnazije. In temu primerno smo zelo aktivni in imamo odlično ekipo od koša, pol polovica igra pri U19 pri košu in smo letos osvojili tudi koroškega prvaka in šli na avstrijsko in o tem bo Jaron potem še pozne, ki je povedal, ko smo postali malo razočarani četrti v Avstriji in kakšno odličje bi lahko dosegli, na konc žal nam ni uspelo, bo pa razložil Jaron.
0: Ja, pač začeli smo kar dobro in zmagali prve tekme z visokim rezultatom, vedno po 20 pik in tako, in smo bili res motivirani, pol nam pa ena tekma žal ni uspela, ker so se nasprotniki v tekmi prej že šparali in pač bolj gledali na to tekmo. Ko smo pa mi prvo tekmo tudi šli na zmago in zmagali, smo pa bili že malo izmučeni od dneh prej in tekmah in oni so pač hoteli nas zmagati, tako da je bilo malo, ne vem, pač taktično od njih, sam po mojem mnenju pa ni preveč športno, sam so nas pa premagali in potem smo pa šli na tekmo za tretje mesto proti Burgenlandu, ki smo zmagali že za 20 pik v kvalifikaciji, potem nam pa tudi energija zmanjkala, pa s faulom smo imeli malo probleme in smo žal tudi to tekmo zmagali čist, zgubili za 3 pike, tako pač čist knap in ja, smo bili malo razočarani sam. Ja, to je v športu, je tudi časih treba imeti malo sreče ali pa tudi ne.
2: Zanimivo, kakšno taktiziranje z energijo. Potem smučanje je tudi ena lepa točka.
3: Jo, smučanje pa smo prvič v zgodovini sodelovali leto z dvojezično Trgovsko akademijo in smo presenetili celo koroško javnost in o tem bo pa še Luka povedal malo več, ne? Ker je on glavni inicijator tega in tudi malo pomagal so organizirati in zelo uspešno tekmoval.
2: Odlično. Ja, kakšna je tvoja izkušnja?
4: Je, v bistvu moja izkušnja je taka, da mi smo se pač prijavili, zbrali ekipo, v bistvu dve ekipe, letnik 2010 in 2011 in letnika 2008 in 2009. Skupina letnika 2010 in 2011 na žalost je bila samo polovična, ker je nekdo zbolel in eden je pozabil opremo. Ekipa 2008 in 2009 smo bili pa v bistvu zelo uspešni. Na regionalnem tekmovanju smo v bistvu zmagali skupinsko in tudi posamično sem zmagal. S tem smo se uvrstili tudi po eno deželno. Tam smo pa za malo nesreče, ker je nekdo odstopil. Jaz sem bil šesti, bili so sicer v redu rezultati, smo na koncu skupinsko nekako osvojili drugo mesto in s tem v bistvu zaključili to prvo tekmovanje, ki se ga je šola udeležila v smučanju.
2: To je bil izjemen uspeh, ne, da ste se prvič ste se šolari Trgovske akademije udeležili smučarskega tekmovanja in bili tako lepo uspešni.
4: Ja, z moje mnenje in v bistvu mnenje skupine, ko smo se pogovarjali, smo v bistvu bili vsi zelo zadovoljni s tem rezultatom, ker nismo niti šli kle tja z nekmu pričakovanjem, šli smo zato, da vidimo, pa da malo probamo, a hkrati smo pa še osvojili, pa zmagali. In
3: 20 šol je tekmovalo tle pri smučanju, skupno gledano na okrajnem in deželnem prvenstvu in to je kar lep uspeh, jaz mislim, ker je Koroška kar močna v smučanju, ali pa določene šole in pri nas so pač res predvsem naši dijaki iz Slovenije pokazali, da res znajo odlično smučati, tudi še včasih samo tak za v prostem času nekateri, ampak vsekakor so pokazali, da tekmujejo lahko za tekmovalci iz Koroške.
2: Ena od točk, ki so jo pokazali, da dobro znajo, pa je tudi kolesarjenje.
3: Ja, to je pa zdaj druga zadeva, ki bi omenil, ker imamo tudi športnika, ki niso v programu športnem, zaradi časovnih ali pa šolskih obveznosti in trenirajo v Sloveniji deloma in tudi tukaj, ampak so izjemno uspešni in eno teh je tudi Svit, ki je v kolesarjenju odličen in bo sam povedal, kako on to reši, ta šolski vsak dan in kako športno lahko je vsekakor tako uspešen in to je zelo občudujem take dijake, da to zmorejo.
2: Svit, kako usklajuješ šport in šolo?
5: Ja, svoje treninge prilagodim sploh na petek, soboto in nedeljo, ker imam klub v Sloveniji. Potem treninge v fitnessu, pa imam ponedeljek, torek, sreda, četrtek. In tudi kakšen trening tukaj v Filahu, kjer je pump track steza, kjer pa lahko pač delamo na kondiciji. Tekmujem v disciplinah enduro in downhill in v bistvu dosegam kar v redu rezultate. Lani sem bil z grenkim preokusom na državnem prvenstvu četrti, zmanjkal je kakšna sekunda do stopničk. Tudi na državnih tekmah sem osvajal stopničke, tekmujem tudi na evropskih tekmah, sami treningi pa tekma. Super.
2: Odlično. Ali čez Ljubelj potuješ s kolesom ali z avtomobilom?
5: To pa z avtomobilom. Sem tudi šel s kolesom kdaj. V bistvu glih, ene dva mesece nazaj je bil en hec, ker sem imel vlak do Neuhaus am Gail, to je pod Korenskim sedlom, pa sem šel čez Korensko sedlo, ker s kolesom lepo do doma.
2: Zdaj pa bomo še spoznali program za pospeševanje športnikov na Trgovski akademiji. Profesor Andi Smrtnik, kaj je to in komu je namenjen ta program?
6: Ja, kot že omenjeno, zdaj četrto leto to ponujamo vsem športnicam in športnikom, ki so že v klubih in vedejo razne športne panoge. In to je ponudba, da tudi poleg teh treningov, ko jih imajo v klubih, da tudi na šoli ponujamo nek individualni trening, predvsem za telesno pripravljenost in to s fokusom enostavno, da se ne poškodujejo. Po eni strani tle predvsem delamo na moč, po drugi strani pa mislim, da damo vsem, ki sodelujejo, neko splošno znanje, da ni v spredju sam trening in panoga, temveč da je veliko za tem, če hočeš biti profesionalen športnik ali športnica. Ja, in to zdaj delamo, kot rečeno, četrto leto, imamo 4 letnike, v vsakem letniku je tako od 10 do 18 dijakin in dijakov in imamo tudi pogoje, tako da se vsako leto potem tudi malo ena ali drug izključi, seveda, ker je pač tudi v povezavi z ocenami. Dobro šolski uspeh je tudi zelo važen in pravzaprav predpogoj, da si del tega programa. Potem se pa zdefinira kar ena fajn skupinca, s katero pa potem tedensko, potem jaz tudi v času pouka treniram in delam. In kako to funkcionira, pa lahko kar tudi Omar mogoče več pove, ker on je že od prvega letnika naprej del tega programa in tudi sam zelo uspešen športnik in kako potem to tudi deluje svojo panogo in svojim treningom in potem treningom na šoli, pa lahko on več pove.
2: Ja, zanimivo bo slišati, kakšna je tvoja izkušnja v programu za pospeševanje športnikov.
7: No, imam same dobre izkušnje. Moram res pohvaliti tukaj, Andija na moji strani. Vrhunski trener, ne delamo samo na moči, ampak tudi na stabilizaciji in kdaj tudi koordinaciji. Tako da je tudi dosti treninga za glavo in tako naprej zraven. Jaz se pa še sam ukvarjam z mešanimi borilnimi veščinami. Treniram res z vrhunskimi trenerji. Pred enem tednem sem bil na kampu v Rogli, tam je bil tudi aktiven kot trener Dejan Zavec. Sem tudi z njem v kontaktu, tako da bom še šel kdaj na kakšen trening. Tudi tukaj treniram, pa res veliko vlagam v ta šport. Čez en mesec pa pol grem tudi na Tajsko na kamp.
2: Ja, kako pa ti usklajuješ šolske obveznosti s treningom, tekmami, z vsem športom, ki ga imaš?
7: Pa v bistvu mi uspe mi gliše, tako da ja, ker res veliko treniram. Pa veliko vlagam v šport, ampak tudi v šolo, ker na koncu koncev, če ni šole, pa če gre v šport s kakšno poškodbo ali pa kaj, je slabo, tako da je šola tudi zelo važna.
2: Ja, dvojezična zvezna Trgovska akademija je prejela tudi srebrni športni žig. Kaj to pomeni za šolo?
6: Ja, to smo pravzaprav tudi prvič vložili in prvič zaprosili in ravno preko tega, da imamo to športno ponudbo, ta pospeševanje športnikov, smo potem tudi s tem se uvrstili in to je bil tudi potem en predpogoj, da dosežeš neko število točk in s tem programom smo potem tudi dobili ta žig, ki je avstrijsko priznan in kar na prvi hip srebrno, tako da cilj je seveda, da pridemo potem tudi do zlato, a ne kot šola, ker tudi imamo tle dobre športnike, imamo slovenske klube kot koš, imamo tudi SAK, razne panoge, dobre športnike in s tem, da te pospešujemo, jaz mislim, da je to tudi eno dobro priznanje za to. Ja, prvič so tudi dijaki lahko lani sodelovali pri špice in šule in šport, to je, če imaš tudi uspehe na šolskem in na športnem področju in tle se je lani Laura Marožin uvrstila prvič in na hip dobila drugo mesto in tako tudi zmagala neko denarno nagrado in upam, da se pa letos še več dijakov in dijakin javi, ker smo kot šolsko in športno zelo uspešni in pričakujem še veliko več zmag.
3: Dodal bi sam še, da je odbojkarska ekipa se uvrstila na deželni finale v odbojki na Mivki, ko imamo odlične odbojkarice tudi tukaj na šoli, ko so v klubu in tekmujejo na državni ravni. Prav tako pa fantje izgleda, da so odlično odigrali tekmovanje in so se vrstili direktno na deželno prvenstvo, tako da smo tudi na tem področju, to je treba omeniti, kaj profesorica Fungberga za tem in se imamo seveda tudi drugim kolegom še zahvaliti, da so aktivni.
2: Hvala lepa. Zdaj pa je z nami še maturant Tim Mišvel. Kakšna je tvoja izkušnja šolanja na Trgovski akademiji? Zdaj lahko že nekoliko pogledaš nazaj na teh 5 let.
8: Ja, jaz mislim, da je bila to ena izmed boljših odločitev, da pridem samo v Avstrijo, tako da ni bila v bistvu neka težka odločitev, ker je bil že moj oče na tej srednji šoli, tako da sem imel res spet ene top reference, oziroma izkušnje z njegove strani, tako da ja, mislim, da je bila top odločitev.
2: Kaj je bilo tvoje težišče?
8: Moje težišče je bilo športni management in kultura s profesorjem Hribarjem in sem zelo zadovoljen za to. V bistvu je veliko teorije, ampak tudi še več prakse, kar je, mislim, da to je ena super zadeva. Veliko smo na terenu, v bistvu na kakšnih izletih, tako da v razne Alva Sloveniji, bili smo v Salzburgu, kjer smo videli, kako deluje akademija Red Bull Salzburga, tako da mislim, da je bila to ena super izkušnja, sploh za to težišče. Je pa tudi veliko teorije, kako neko društvo sploh deluje, pravne zadeve, tako da statuti, tako da profesor Hribar je res vse to super podal, vse to znanje.
2: Kako si usklajeval šolo in svoj šport?
8: To s to šolo res ni bilo veliko problema, ker so vsi profesori, od profesorjev do uprave, zelo razumevajoči. Znajo pomagati tudi, če naprimer za kakšne zadeve, pravne zadeve, takoj pomagajo. Tako da res super šola za športnike.
2: Ja, malo nam povej, kater športni teren je tvoj dom, katero disciplino treniraš, kateri klub oziroma barve trenutno zastopaš?
8: Trenutno igram nogomet za klub SAK Celovec, do poletja pa bom pa zamenil okolje, grem pa v Ameriko, kjer bom študiral in igral nogomet, torej vse istočasno.
2: To se sliši kot velik korak odhod v Ameriko. Kako ti to vidiš in doživljaš, organiziraš?
8: Ja, je zagotovo velik korak, ampak že to, da sem prišel v tujino na srednjo šolo, mislim, da je to samo še nekakšen upgrade, tako da zame je to, mislim, da prava pot.
2: Koliko dela je potrebnega, da se pripraviš na to?
8: Po dela je kar velik, sploh zaradi ene fakture oziroma nekih pravnih zadev. Velik je dela z vizo, z pošiljanjem materialov oziroma spričeval na univerzo, vse to prevajati in tako dalje, tako da je nekaj dela.
2: Jo, odlično, hvala lepa in uspešno naprej.
8: Najlepša hvala.
2: Zdaj pa je z nami profesorica Larisa Dumpelnik, profesorica angleščine in slovenščine. Dobar dan, hvala, da ste z nami.
9: Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
2: Ja, veselim se, da bomo spoznali projekt, ki nam ga boste predstavili. Kaj je to?
9: Ja, in sicer vsako leto avstrijska zdravstvena zavarovalnica skupaj z okoljskim izobraževalnim centrom Štajerske ponujata dijakom in dijakinjam med 17. in 15. letom možnost možnost, da opravijo izobraževanje za tako rekočega mladinskega zdravstvenega kouča. In potem je pa naloga, da svoje znanje podajo naprej drugim dijakom ali naše šole ali druge šole. In pri tem sodelujemo vsako leto tudi mi, dvojezična trgovska akademija, ker se nam zdi pač pomembno, da naši dijaki tudi izven šolskega okolja se nekako soočajo z zdravstvenimi temami in da se tudi nekaj učijo dodatno k temu, kaj se pač učijo tle na šoli. In mogoče, da samo kratko predstavim, kako to izobraževanje deluje. Izobraževanje je sestavljeno iz treh celodnevnih enot, v katerih mladi pač spoznajo, kaj je zdravje, kako ga ohraniti, kakšna tveganja obstajajo in poseben poudarek je pač vedno na temah kot gibanje, zdrave prehrane in tudi duševnega zdravja. In v bistvu cilj te izobrazbe ni samo, da dijaki pridobivajo znanje, temveč tudi, da se pogovarjajo z drugimi o določenih zdravstvenih temah. Ja.
2: Ja, zdaj pa že bomo dobili konkreten vpogled v to dejavnost. Kdo pa si pa odkot?
10: Jaz sem Kaja Leitgeb in prihajam iz Krive Vrbe.
2: Kakšna je tvoja izkušnja, kako je to potekalo?
10: Bili smo na tridnevnem izobraževanju in tam so strokovnjaki govorili o določenih temah, naprimer o prehrani ali o gibanju. In ja, tam so bili tudi učenci iz drugih šol in naučili smo se veliko novega o pomembnih tem.
2: Katere teme ste mogoče obravnavali? Kaj je bilo zanimivega, kar si slišala?
10: Gibanje ali tudi odvisnost in tudi zdrava prehrana. Na to smo to predstavili še v različnih razredah in na dnevu odprtih vrat. In govorili smo o zdravi prehrani in o gibanju in tudi, ja.
2: Kaj tebe motivira?
10: Mene motivira gibanje in tudi fitness in tudi zdrava prehrana.
2: Uh-huh. In je bila to zate ena lepa izkušnja, da si lahko bila ta koučinja za zdrav način življenja na šoli?
10: Ja, zelo in to je bilo tudi zelo zanimivo, izkušnja in ja.
2: Hvala lepa. Zdaj pa zamenjamo temo in gremo od prizadevanj za zdravo telo k prizadevanjem za zdravo okolje. Govorili bomo o naravoslovju. Z nami je profesor Reinhold Janah. Dobar dan.
11: Dobar dan.
2: Kam nas boste odpeljali z besedo po vaših doživetjih v tem šolskem letu na Trgovski akademiji?
11: Ja, bili smo z dijaki na terenu, torej v Mečah Hermosu, blizu Cvajkirhna, torej blizu Celovca, kjer smo pač bili na nekem bivšem vlažnem travniku, ki so ga potem nekako enih 100 let nazaj izsuževali. In zdaj pa nekako nadzorujejo strani Koroške univerze uporabnih znanosti FH Kärnten, Fachhochschule Kärnten, pač nadzorujejo, kako pač se področje razvija, če se gleda na to, da je malo bolj vlažno, kot je bilo poprej, torej da se manj sušuje, torej razvoj narave, potek uravnavanja procesov v naravi.
2: In imeli ste ekskurzijo?
11: Ja, ekskurzijo smo imeli, ja.
2: Ja. Kako ste počeli tam z dijakinjami in dijaki?
11: Imeli smo vodeno turo, torej gospod iz FH Kärnten je pač nas vodil po terenu, razlagal, kako pač oni nadzorujejo faktorje, dejavnike v naravi, torej vodostaj, splošno vlago, padavine, temperaturo in tako naprej. Potem je nam prepustil pač pripomočke in smo lahko sami poiskali, ujeli, karkoli že, živali, rastline, jih določali z aplikacijo in tako naprej.
2: Zanimivo. Ja, zdaj pa predlagam, da nam dijakinji povesta o svojih izkušnjah na tej ekskurziji.
12: Ja, pozdravljeni, moje ime je Luna Li. Mislim, da je bila ta ekskurzija super, ker je bil en tak pobeg iz tehle šolskih klopi in je to potrebno za našo koncentracijo in da se tudi malo sprostimo. Bilo je zabavno, da smo lahko sošolci doživeli nekaj novega, lovili smo metulje in sklepali po njihovih barvah, katere vrste so.
2: Kako pa se ujame metulja?
12: Imeli smo pripomoček mrežo, seveda smo jih na koncu potem tudi spustili, ker ne želimo škodovati naši naravi, ampak igrali smo se igrico, kdo jih več ujame in tisti, ki jih je največ dobil oziroma slikal, je tudi bil zmagovalec igre.
11: Lahko rečem, da je prav Luna našla eno posebnost, pravzaprav torej največji metulček Avstrije, to je dunajski nočni polinček Wiener Nacht von Auge, ki ima premer kril do 18 cm.
2: To je pa velik metul.
12: smo se ga prav malo ustrašili, smo nismo vedeli, da je bil dejansko to metulj.
11: Neverjetno. Kakšna pa je bila tvoja izkušnja na tej ekskurziji?
13: Jaz sem Ana Reichmann iz Šmihela. Ja, meni je bilo tudi zelo zanimivo.
11: Si ujela kakšnega metulja?
13: Ja, celo več sem jih ujela. Sem laufala za njimi in ja, bilo je zelo smešno pa zanimivo.
11: Iz narave pa še skok v digitalni svet. Z nami je profesor Amadeo Valar, ki na Trgovski akademiji bdi nad težiščem informacijske in komunikacijske tehnologije. Dobar dan.
14: Dobar dan.
11: To težišče se začne v tretjem letniku. Kako bi staršem in bodočim dijakom opisali, kaj so tisti ključni gradniki, ki jih dijak osvoji do mature?
14: Ja, ok, se pravi na težišču samem, ki se imenuje, kot že rečeno, informacijska in komunikacijska tehnologija, imajo dijaki v bistvu tri neka poglavitvena težišča in sicer prvi je tak malo bolj kreativen, predmet se tudi imenuje, enako kot težišče, se pravi IKT ga mi imenujemo in tam pač dijaki, v bistvu ta predmet imajo najraje po mojih nekih občutkih, ker tam se na začetku dost kreativno izražajo skozi obdelovanje slik, ki jih pač bolj nastanejo zanimivi projekti, a ne? Ker je sam predmet tudi tako sestavljen, da je vse bolj manj nekakšno projektno delo, ker se bolj tudi nadaljuje skozi recimo spoznavanje osnov nekega web dizajna oziroma pač začnemo nekako tudi malo pisati tudi kode in pol nadaljujemo z content-based sistemi, se pravi, da tudi pol že malo bolj kompleksne platforme oziroma pač web strani, ki zahtevajo malo več managementa osvojijo in potem na koncu še zadnji semester, ki mislim, da jim je celo najljubši, se pokvarjamo tudi z video obdelavo in pa spravi z obdelavo video posnetkov pa tudi na koncu se dotaknemo še malo animiranje, tako da pač imamo kar pester program, kar se tega predmeta tiče. Imajo pa tudi čez round 2 malo bolj tehnična in sicer eden je, se pravi, omrežna tehnika oziroma omrežni management, kjer spoznajo pač kako recimo se prosto rečeno računalniki pogovarjajo med seboj, tako da se poskušamo nekako jim to dočarati, a ne pač predstaviti, kot da je to pač ne nekaj samoumevnega in da pač brez tega, oziroma da je tu nekaj kupica nekih zanimivih konceptov v zadju. Potem pa še zadnji del je se pravi ta software entwickling oziroma se pravi razvoj programske opreme, kjer pa dijaki pač tudi spoznajo osnove programiranja, pa pač se poskušajo tudi tukaj skozi neko projektno delo, se pravi razviti te osnovne veščine, ki so potrebne, da recimo znate kaj sprogramirati. A ne?
11: Ja, skozi vse to, kar smo zdaj slišali, pa je, hočeš, nočeš, kar naenkrat postalo prepredeno tudi z umetno inteligenco. Kakšni so izzivi v šoli, ki jih prinaša umetna inteligenca?
14: Jaz bi rekel, da mogoče čisto na splošno, ne zdaj specifično, mogoče za naše težišče, čisto na splošno bi rekel, da je pač umetna inteligenca prinesla nekaj čist novega. Mnogi govorijo o nekih premikih paradigm, to pomeni, da pač lahko veliko stvari dejansko prevalimo na to tehnologijo. Ne? Jaz bi rekel pa, da sam izziv največ z dijaki mogoče je jim dočarati to, da pač umetna inteligenca ni neka magična škatla, kjer je nekdo noter, ki enostavno razmišlja in vam daje smiselne odgovore, temveč je to dejansko samo eno orodje. Se pravi, še v arsenalu starih orodij, ki jih imamo, je to pač še eno dodatno, ki ni nekdo, ki razmišlja, temveč je, kot že rečeno, orodje, ki vam lahko pomaga pri določenih stvarih, ampak najbolj pomembno je seveda še zmeraj to kritično dojemanje vseh teh informacij, ki jih prejmemo od same, recimo, če že govorimo o konkretnem primeru nekih velikih jezikovnih modelov, a ne? Bolj znani so že skoraj sinonimno te GPT, a ne? V tem primeru bi rekel, da je največji izziv dijakom dočarati, kako kritično razmišljati, se pravi, pri sami uporabi tega.
11: Ja, omenili ste, da je to orodje, ki nam pomaga pri neki nalogi, recimo lahko je to orodje, ki nam pomaga pri šolski nalogi. Pa verjetno to ni zaželjeno in me zanima, kako potem zagotavljate, da pri šolskih nalogah in pri klauzurah dijakinje in dijaki nimajo dostopa do umetne inteligence.
14: Zakonodajalci, ja, seveda pač to zdaj načeloma klasificirajo seveda kot nedovoljena pomoč oziroma pač, da ni zaželjeno. Tako da v zadnjem času smo tudi pač na pobudo ministrstva se je razvil en software, ki recimo pri določenih predmetih dejansko ustvari neko tako bi rekli izpitno okolje, kjer se potem dijaki noter in znotraj tega sistema imajo na voljo samo te čisto osnovne funkcije, ki so potrebne, recimo pri pisanju kakšnih tekstov in tako naprej, nimajo ostalih pomagal, temveč je bolj manj gre za čisto običajen program, kjer lahko samo ok napišete, se pravi, ni nobenih možnosti nekih eksternih pomagal in tako bi rekel, da je nek način tudi, da nam je ministrstvo prišlo nasproti, da smo lahko zagotovili, rekli bi temu, mogoče fair okolje, s tem, da po drugi strani imamo pa tudi, mogoče bi rekel, nek tabor profesorjev oziroma mogoče tudi iz gospodarstva bolj nekih iniciativ, kjer pa bi lahko tudi ta argument oziroma zakup, da pač umetna inteligenca boja na voljo tudi na delovnem mestu, zakaj je tudi ne bi integrirali kot del, se pravi, dela oziroma pač učnega procesa in pa tudi na koncu koncev, da lahko določene naloge si pomagajo rešiti z njo, ker sej na koncu, ko bojo enkrat v službi, bojo si seveda lahko pomagali tudi z njo, zakaj bi zdaj ustvarjali druge pogoje. Tako da moramo, lahko bi rekel, razumeti obe strani, a ne? Ampak zaenkrat je pač ministrstvo bolj na strani tega, da spet se fokusiramo na tisto znanje, ki ga dijaki sami posedujejo.
15: Ja, tema je še sveža in razvoj bo vsekakor še zanimiv. Zdaj pa so z nami še dijaki in dijakinja. Zanimivo bo slišati, no, kako to, da ste se odločili za težišče informacijske in komunikacijske tehnologije in kako izgleda pouk. Pa morda se predstavite, poveste, kdo ste, odkot.
16: Ime mi je Lara Smrtnik in prihajam iz Pliberka. Mislim, da pač mi je zelo zanimivo, sploh oblikovanje pač na Photoshopu, a ne, pa to kreativno delo in tudi sedaj delamo ravno en pač tak webshop s programom Local, kar me tudi pač mi je tudi zelo všeč, ker lahko nekaj ustvarim in se pač kreativno ja, delam s tem.
17: Ja, sem Kristjan Glavani iz Ljubljane. Odločil sem se za IKT, ker je to neka panoga, katera nas bo spremljala v prihodnosti, katera se bo še veliko razvijala in mislim, da bomo rabili res znati to uporabljati in se soočiti z njo.
15: Kaj je tebi zanimivo, kar počnete?
17: Ja, do zdaj mi je bilo najbolj zanimivo, kot že omenjeno, Photoshop, kjer lahko najbolj kreativno delo in pa kakšen web design.
18: Jaz sem pa Anton Rusak iz Trzina. Odločil sem se za to smer, zato ker se mi zdi, da od teh, ki so bili na voljo, je najbolj perspektivna in se bo v prihodnosti zelo razvila, ter za nadaljno službo mogoče bo tudi največ mi pomagala. Do zdaj mi je bilo v bistvu oblikovanje spletne strani, ker si zelo svoboden, lahko veliko svojih idej vključiš ter na koncu dobiš en lep produkt.
15: Zelo lepo. Zdaj je bila taka rdeča nit pogovora umetna inteligenca. Morda na kratko, kako jo uporabljate? Vi jo uporabljate?
16: Priznam, da jo uporabljam in to pa večinoma pač pri učenju. Če naprimer nekaj ne vem ali pa če nisem sledila čisto pač pouku, da potem še enkrat vprašam in mi razloži in se pač s tem učim.
17: Ja, seveda se uporabljati, to ne moramo zanikati, ampak pravimo čim bolj kritično to uporabljati, se pravi, da ne uporabljamo vseh podatkov tako iz prve, ampak jih preverimo. In pa ja, seveda, če kakšne snovi ne znamo, da nam razloži potankost.
18: Ja, uporabljam jo kot za šolo, kot za delo, tudi v prostem času vsak dan jo uporabljam, ampak jo uporabljam s previdnostjo, ne uporabljam tako vseh podatkov, ki mi jih da, mogoče še kje preverim, ampak se mi zdi ena super stvar, ki bo zelo pomemben del našega življenja v prihodnosti.
15: Pravite, da preverite, koliko ugotovite napak, da je naredila umetna inteligenca?
16: Seveda, pač v času mesa ne, ni čisto točna in pač ne pove pravilen odgovor, ampak mislim, da mi večinoma pač pomaga, je pa tudi odvisno, kako staviš vprašanje in če pač na neko že v neko smer ga vodiš, a ne, logično, da ti bo tudi to potrdil. Ja.
15: Tvoje izkušnje, koliko napak dela umetna inteligenca?
17: Ja, veliko krat se zgodi, da se delajo kakšne napake, še posebej kakšnih računovodstvih in bolj specifičnih stvarih, ker v šoli delamo v nekih primerih in pač seveda potem on ne ve, kako to mi delamo in pač naredi po svoje.
18: Ja, dela kar dost napak po mojem mnenju, ker se ni še tako razvita, ima veliko prostora za razvoj, ampak po mojem se bo to v prihodnosti spremenil.
15: Hvala lepa. Profesor Valar, glede na odgovore, ki smo jih dobili, lahko ocenimo, da je vaše delo dobro uspelo in da so kritični pri uporabi umetne inteligence.
14: Ja, sej to je v bistvu nija izziv samo dijakov, ne, temveč tudi odraslih, a ne, od profesorjev do pač tudi ostalih delovnih mest. Zakaj je mogoče obstaja ta nevarnost tega, da bi zelo hiter verjel v informacije, ki jih dobivamo preko teh, recimo temu, teh modelov umetne inteligence, ki temelijo na velikih jezikovnih modelih, bolj znani kot recimo kakšen GPT. Rekel bi, da to izhaja iz tega, ker so se razvijalci zelo potrudili, da bi ustvarili tako domače okolje. Ne? Se pravi, mi če pogledamo, kako to v bistvu že vizualno zgleda, je zelo podobno nekemu chatu, ki ga imamo pač tudi v drugih aplikacijah, kjer pa si dopisujemo z drugimi ljudmi. A ne? In potem iz tega smo nekako razvili to analogijo zaupanja in potem pač, ko prestavimo isti dogodek oziroma isti proces in se pogovarjamo, z umetno inteligenco, se nam začne dozdevati, kot da se pogovarjamo z nekim človekom in kot da nek človek stoji za tem. Ne? To so se, se pravi, razvijalci še posebej potrudili, ne? Da to dejansko tako zgleda. Tudi potrudili so se s tem, da je zmeraj, kot so tudi dijaki omenili, da je zelo potrdil, se pravi, da vsako mnenje ali pa pač čega kam napeljuješ, da bo seveda vse to tudi potrdil. Ne? Tako da zgleda zelo prijazno, ta pojav imenujemo tudi ta love bombing, ne, kjer v bistvu nas zasuva z neko ljubeznijo in potrditvijo stalno. Ne. Tako da se nam na ta način dejansko zdijo te informacije potem dosti, dosti bolj kredibilne, ker nekako podoživljamo občutke, ki smo jih že nekje doživeli v drugih aplikacijah. Ne. Tako da mislim, da je tudi tu en izziv, ki ni samo pri dijakih, a ne, temveč je tudi pri drugih, a ne, zapravo, tudi pri odraslih osebah, ta pri dijakih je mogoče samo še bolj izražen, ker so oni nekako zrasli s to tehnologijo in pač to je njim nekako nek naravni, ne bom rekel zdaj habitat, ampak nekako naravno okolje, kjer se tudi udobno počutijo. A ne, in zato je, to je mogoče tudi malo bolj izzivalno nekako, oziroma je izziv stalno to nekako poudarjati, da je treba tle pač dejansko to jemati kot samo še eno orodje in ne verodostojen vir informacij.
15: Hvala lepa. Spoštovane in spoštovani, če želite prispevku ponovno prisluhniti, je objavljen na spletni strani agora.at. No, sklepni prispevek z dvojezične zvezne trgovske akademije v Celovcu sledi v naslednji uri. V središču pozornosti bodo jeziki, dvojezičnost, mednarodne izkušnje in kultura spominjanja koroških Slovenk in Slovencev. Vabljeni k poslušanju.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav in dobrodošli na Radiu Agora. Mladina ima preštete dneve do poletnih počitnic, tisti, ki so rezervirali poletni dopust na Hrvaškem, pa že pisano gledajo ob novicah cen kave in sladoleda. No, vi pa ste svoj tranzistor nastavili na Radio Agora. Z vami sem Jaka Novak, dobrodošli.

Skupina Počeni škafi je bila to s pesmijo Letnice, dobar dan z Radija Agora. Jezik je več kot le sredstvo sporazumevanja. Jezik je del tega, kdo smo. Na dvojezični zvezni trgovski akademiji v Celovcu to dobro vedo. Dijakinje in dijaki te šole bodo spregovorili o tem, kako živijo dvojezičnost vsak dan. V

učilnici, v knjižnici, na poti v Barcelono ali na Sicilijo. Anketa je razkrila, da je slovenščina materni jezik za 70% dijakinj in dijakov, hkrati pa kaže, da narečja počasi izginjajo. No, šola pa ne ostaja le pri pouku. Videoprojekt v avstrijskem parlamentu o 50-letnici zakona o narodnih skupnostih in srečanje s pričo časa Katjo Šturm Šnabel dokazujeta, da je spomin prav tako del šolskega programa. Prisluhnite posebnemu prispevku čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dvojezična zvezna trgovska akademija v Celovcu ima zaradi svojega jezikovnega profila različne možnosti in priložnosti. Zdaj bomo govorili o tem, kakšna je pot do dvojezičnosti na trgovski akademiji ob vseh jezikih, ki jih ponuja in različnih jezikovnih ozadjih dijakin in dijakov. O tem bo spregovorila profesorica Andreja Urban, ki poučuje nemščino in italijanščino.
3: Ja, posebnost naše šole je, da imamo dva učna jezika, slovenščino in nemščino, in za nekatere dijake in dijakinje, ki morda nimajo toliko predznanja v enem jeziku, je to kar izziv, da pridejo do dvojezičnost, ker sem učiteljica nemščine, vem, kako grem našim dijakom, ki imajo pač težave z nemščino. Včasih je to kar velik izziv, mi jim nudimo dodatne ure, tako da so čim več v stiku tudi z nemškim jezikom in da jim pač pomagamo pri tem, da dosežejo znanje, ki ga potrebujejo za maturo tudi.
2: Kakšna pa je posebna ponudba, ki jo še omogočate dijakinjam in dijakom?
3: Ja, dvojezičnost za nas tudi pomeni, da živimo v obeh jezikih, da jih aktivno uporabljamo. In pri nemščini naprimer je tako, da nudimo tudi naprimer gledališke predstave včasih v šoli. Lani naprimer nas je obiskal gospod Hedenik in nam je predstavil monodramo Šahovska novela v nemškem jeziku in za dijake je to seveda bilo zelo, zelo lepa priložnost, da vidijo tudi, kakšen je jezik na odru, naprimer.
2: Hvala lepa. Tudi v nadaljevanju ostajamo pri jezikih. Profesor Branko Koltar, Trgovska akademija vsako leto sodeluje pri konferenci Gemeinsam skupno. Kako je v tem letu sodeloval tretji letnik?
4: Ja, naš tretji letnik je letos pripravil anketo na temo slovenščina v biografiji dijakin in dijakov naše šole. In v bistvu je šlo za vprašanje, kakšno vlogo ima slovenščina in tudi drugi jeziki, oziroma koliko se rabi, kdaj so se naučili in kakšen pomen ima. Zanimiv podatek je, da v bistvu približno 70% naših dijakov je odgovorilo, da je to njihov materni jezik, prvotni jezik. To se pravi, da imamo tudi okrog 30% ljudi, dijakov tukaj, ki jim slovenščina ni prvotni jezik. Po eni strani so to tisti, ki jim je materinščina nemščina, po drugi strani pa je tudi močna skupina dijakov, ki so starši recimo iz bivših republik Jugoslavije, se pravi, da je bosanščina, hrvaščina, srbščina je tudi močno prisotna.
2: A vas je kakšna stvar posebej presenetila med izsledki te ankete?
4: Ja, zanimivo. Presenetilo me je tudi, ko smo vprašali, kakšno vlogo imajo narečja pri dijakih, koliko govorijo narečja in koliko zborni jezik. In se je izkazalo, da večina narečja ne uporablja več. Torej tudi pri koroških Slovencih marsikje se doma govori pogovorni oziroma zborni jezik in se ne rabi več koroško domačo narečje.
2: In potem so dijakinje in dijaki to predstavili v sklopu konference, ta svoj projekt?
4: Ja, tam na tej konferenci so bile zastopane tri šole, torej tudi Slovenska gimnazija in še ena gimnazija iz Labotske doline, Šenpavl. In vsaka šola je imela približno 15-20 minut, torej naša šola je to v obliki prezentacije izdelala v bistvu grafe, torej statistične podatke in jih tudi ovrednotila. Torej to so naši dijaki prej pripravili, izvedli anketo, kjer so vsi naši dijaki sodelovali, približno 200 oseb in so potem na tej konferenci to predstavili in objavili.
2: Hvala lepa. No, zdaj pa od številk k živi rabi jezikov. Naša naslednja ekipa je pripravljena. Profesorica Tanja Fogenberga, kako na Trgovski akademiji pospešujete dvojezičnost, večjezičnost, ukvarjanje z jezikom?
5: Mi pospešujemo na ta način, da imamo zelo veliko aktivnosti.
0: Ne? Aktivnosti, kot so naprimer pisana promlad, jezikovni natečaj, jezikovni teden, bodi si v Avstriji ali Sloveniji, rastem s knjigo, bodi cool, berry full, pa še druge dejavnosti. Imamo tudi asistentko, ki nas podpre in to je to.
2: Ja, predlagam, da se kar sprehodimo čez projekte in jih spoznamo. Prvi na našem seznamu je Bodi cool, berry full. Zakaj gre pri tem projektu?
5: Ja, jaz sem Zoja, prihajam iz Ljubljane, iz Slovenije. Bodi cool, berry full je v bistvu projekt, knjižni projekt, ki smo se ga udeležili vsi prvi letniki, ker smo prebrali knjigo in opravili nalogo. Mogli smo posneti 3 različne posnetke o 3 različnih knjigah, ki smo si jih izbrali, na 3 različne načine.
2: Še morda veš, kaj si brala?
5: Ja, spomnim se 2, in sicer Nebo v očeh lipicanca, ta mi je bila najbolj všeč in pa Koliko še.
6: Sem Anika Freidel, sem iz Raun in zdaj živim tu v Avstriji. 11. maja smo se udeležili skupaj z gimnazijo prvič projekta Bodi cool, berry full. Šli smo na Ravne na Koroškem, zelo mi je bilo všeč, da smo se lahko z gimnazijo malo združili, pa to nas je tudi motiviralo za branje, mene predvsem zato, ker sem šla v moj domači kraj.
2: Kdo pa je lahko šel na to zaključno prireditev?
0: Na zaključno prireditev pa so lahko šli učenci, ki so res vse 3 knjige prebrali, ki so se jih izbrali in tudi seveda opravili naloge pač z vsebino povezano.
2: In kaj vse ste si ogledali ob tem izletu?
5: Ja, najprej smo obiskali osrednjo koroško knjižnico doktorja Franca Sušnika. Najbolj nam je bil všeč stari del knjižnice, kjer je včasih to bila šola in združena z dijaškim domom, kjer so pa spali tudi učitelji. Tako da najdemo veliko starih predmetov, predvsem pa knjig. Najbolj všeč nam je bila soba od pisatelja Suhodolčana, ki je v bistvu napisal knjigo Krajček hlaček in je bila prevedena v več različnih jezikov. Najbolj nas je pa fascinirala kitajščina.
2: Jo, odlično, hvala lepa. Ste se udeležili tudi govorniškega natečaja?
0: Ja, tudi govorniškega natečaja smo se udeležili kot vsako leto in vedno spet zasedemo prvo, drugo ali tretje mesto, včasih tudi še četrto, odvisno kako žirija odloča in kako dobro učenci napišejo. V glavnem ta govorniški natečaj je zelo zanimiv, ker učenci res lahko napišejo svoje misli in tudi na svoj način napišejo in podajo te misli, ki jih imajo.
2: Pa projekt Rastem s knjigo?
0: Pri projektu Rastem s knjigo so se tudi vsi prvi letniki udeležili in smo prebrali knjigo Koliko še. Tudi tukaj so imeli določene naloge potem, je bila pa nekoliko težja ta knjiga tokrat. Zakaj? Zato, ker je bila v slengu, slovenskem slengu, to se pravi bolj ljubljanskem in tako naprej, napisana.
2: No, vi ste tudi razredničarka prvega letnika, na začetku pripravite spoznavalne dneve, kako ste jih oblikovali?
0: Ja, spoznavalni dnevi so, mislim, da ključnega pomena, da se mladina spozna. Ko se prvič vidijo, tako je v prvem tednu, a ne, že, da se jih zbližuje in tako smo organizirali pohod na Cilhöje, to se pravi na Križno goro, tam imeli tudi razne igre, tako da so imensko se malo spoznali in pa še na drug način. Naslednji dan so imeli timske igre za zaupanje in v Evropa parku pa tudi Minimundo smo si ogledali.
2: Ja, kako pa ob tej jezikovni pisanosti spodbujate pridobitev drugega jezika?
0: Pridobitev drugega jezika podpiramo na ta način, da imamo tudi jezikovni teden. Jezikovni teden za tiste, ki morajo nemščino se naučiti ali pa za tiste, ki ne obvladajo slovenščine tako dobro še. Jaz sem tokrat vodila skupino, ki je bila za slovenščino. Majhna skupinca smo šli skupaj v Ljubljano, kjer smo imeli cel teden potem pouk.
2: In kakšna je bila tvoja izkušnja v Ljubljani?
6: Meni je bilo zelo všeč, zdaj je bila mala skupina in smo se zelo povezali. Na univerzi je bilo zelo zanimivo in prijazni učitelji so bili. Se nismo samo učili, temveč smo tudi preživljali dneve v različnih dejavnostih, kot je VUP, ko smo šli v Escape Room, sprehod na Ljubljanski grad, čokoladnico, šolski muzej in hiša iluzij, tako da nismo samo preživljali dnevo v univerzi, temveč smo tudi imeli zabavne dejavnosti.
2: Kako pa je bilo za nemščino?
5: Ja, tudi mi smo imeli pouk, najprej v jutranjih urah smo imeli pouk, kjer smo se veliko novega naučili. Potem pa dva popoldneva smo šli en dan v kino, drug dan pa na bowling.
2: Pomagajo pa vam tudi jezikovne asistentke pri jezikih?
0: Ja, tudi jezikovne asistentke. Imamo srečo, da vsako leto dobimo nekoga, ki nam pomaga, kajti v razredu, ko prihajajo ljudje iz Slovenije, iz Avstrije, koroški Slovenci in iz različnih drugih držav, je seveda pouk, ko bi rekla, ni homogena. Ne? In tako je pač težje poučevati, če je človek sam. Ko pa imamo asistenta, pa nam res veliko, veliko lahko pomagajo.
2: Hvala lepa. No, v naslednjih minutah pa boste spoznali tri dijakinje, ki so na Trgovsko akademijo prišle s povsem različnimi jezikovnimi izhodišči. Vsaka je do več jezičnosti prišla po svoji poti.
7: Pozdravljeni, jaz sem Ema Aksensamt, imam 18 let in sem iz Medvod.
2: Kakšna je tvoja pot do dvojezičnosti, do več jezičnosti? Kako se soočaš z vsemi temi jeziki?
7: V bistvu, jaz sem se prešolala iz gimnazije Ledina, kjer sem pač se izključno učila francoščino in nimam tudi iz osnovne šole, ne iz gimnazije, nobenega predznanja o nemščini. Ko sem prišla prvič na to šolo, je bila v bistvu malo manjša dilema, ker je skoraj vsak imel neko manjše predznanje o nemščini. In je bilo to v bistvu kar tak, sem pač vedela, da bom morala veliko delati. In prvo sem imela malo težav z gramatiko, nisem se ravno znašla, kako tvoriti povedi in nemščina ima res veliko pravil. Ampak najbolj, kar mi je pomagalo, so bili v bistvu te vokabli, katere je naša učiteljica nemščine nam dala, da smo se jih naučili iz neke določene teme. In te so mi najbolj pomagali, ker sem s temi veden lahko tvorila povedi in pač moje besedišče je vedno večje bilo in sem hitro začela govoriti nemško.
2: Kako pa šola še s kakšnimi dodatnimi aktivnostmi spodbuja učenje nemščine?
7: Mi imamo tudi, smo imeli v prvem letniku pospeševalni tečaj nemščine za tiste, ki so v bistvu niso imeli preč predznanja. To je bilo v bistvu izven pouka, če se spomnim popodanski pouk. Tam smo zelo hitro šli snovjo naprej, da smo bili potem vsi na nekem skupnem, na skupni stopnji našega znanja o nemščini.
2: Hvala lepa. Kdo pa si ti in kakšna je tvoja izkušnja?
8: Dobar dan, moje ime je Eva Julija Kus, imam 16 let, prihajam iz Radelj ob Dravi. In jaz sem za nemščino že kar odraščala, moja mama se je nemščino učila prek televizije in je zato z mano probala čim več govoriti na dnevni bazi. Potem pa imam še strica in tato v Avstriji, kar sem me tudi veliko naučila. In potem v osnovni šoli smo imeli dodatni predmet nemščine, 6 let sem ga obiskovala, se mi zdi. In pol, ko sem prišla na Haktak, sem imela kar nekakšno prednost pred ostalimi. In zato se mi zdi, da se mi v prvem letniku, vsaj v prvem semestru, ni potrebno bilo toliko učiti, kot pa naprimer ostalimi, ko so začeli od začetka.
2: Pa si obiskovala še kakšno dodatno dejavnost, kar se tiče nemščine, ki je bila ponujena?
8: Tako kot vsi ostali, sem morala priti na popoldanski pouk, torej na to dodatno nemščino. Drugače pa rada gledam filme in zato mi je tudi nemščina tam tudi zelo pomagala. Rada tudi berem knjige, zato pač mi je profesorica omenila in dala predlog za par nemških knjig.
2: Hvala lepa. Kdo pa si ti?
9: Ime mi je Ilarija Gruba, imam 16 let in prihajam iz Ledence. Jaz predstavljam Corso Superiore. Corso Superiore je dodaten tečaj, ki ga lahko obiskuješ, če dobro znaš italijanščino. V Corso Superiore delamo različne projekte v italijanščini. Naprimer, spoznavamo italijansko kulturo ali obiskujemo muzeje. Tako jezika ne uporabljamo samo pri pouku, ampak tudi v praksi. Ta tečaj mi pomaga, da bolje razumem italijanščino in jo bolj samozavestno govorim.
2: Odlično, hvala lepa. In če dijakinje in dijaki govorijo toliko jezikov, so njihove možnosti na široko odprte in jih lahko začnejo izkoriščati že v programu Erasmus+. Profesor Manuel Juk, vi poučujete nemščino in matematiko, pristojni pa ste tudi za Erasmus+. Kaj ta program omogoča dijakinjam in dijakom?
10: Ja, na tej šoli v bistvu že 3 leta tudi organiziramo Erasmus+ projekte tudi že prej, ampak v zadnjih 3 letih skupaj z eno organizacijo na Dunaju, ki se imenuje Internacionala Fachkräfte Austausch, in v bistvu preko te organizacije v bistvu omogočamo dijakom, da lahko grejo v tuje države. Smo imeli dijakine, ki so bili v Italiji, v Siciliji, tudi dijakine dijake, ki so bili v Barceloni, v Španiji, in imajo pač tudi možnost, da grejo v različna evropska mesta, ampak tudi izven Evropske unije, in v glavnem v bistvu se gre za to, da dijaki grejo za nekaj tednov v tisto državo, da tam tudi delajo in da tam tudi živijo in v bistvu si naberajo tudi izkušnje.
2: Koliko pa se jih odloči za opravljanje obvezne prakse v tujini?
10: Ni jih toliko, sta pa vedno tako 2 ali 3 na leto. V bistvu so bili dijaki, ki so bili aktivni v marketingu, v nekem cateringu, ko je bil en tak koncept, ko je bil tako hotel kot tudi restaurant, v bistvu pa tudi kavarna v eni skupni stavbi, kjer so bili na različnih poslih v bistvu zaposleni, ampak tudi da dobijo pogled v gospodarsko vprašanje, v računovodstvo in tudi marketing in objavljanje na socialnih omrežjih.
2: Zanimivo pa je to, da morajo dijakinje in dijaki to bolj ali manj organizirati sami.
10: Tako delovno mesto morajo organizirati sami, vse ostalo pa potem tudi finančna pomoč in to pa v bistvu potem pride s strani Erasmus+ programa in tiste organizacije, s katero sodelujemo.
11: Pozdravljeni, moje ime je Luna Li, sem iz Ljubljane in sem bila na Erasmus projektu.
2: Ja, kakšna je tvoja izkušnja?
11: Osebno je bilo meni to ena najlepših izkušenj v življenju. Čeprav sem na začetku ne bila čisto prepričana, je to, sem zdaj že 2. leto zapored bila in bi šla še enkrat, če bi lahko. Z veseljem priporočam čisto vsakemu in mislim, da je to izkušnja za celo življenje.
2: Ja, povej nam, kje si bila, kaj si delala, kako to, da si se odpravila tja?
11: Erasmus sem delala v Barceloni. Delala sem v podjetju SoCN, ki se ukvarja z co-living prostori. Pomagala sem pri marketingu, delala za socialna omrežja, pomagala pri različnih stvareh, tudi pri opremljanju stanovanja, ko je prišla nova pošiljka, tako da sem na vseh področjih dobila mal upogled, kako to dejansko izgleda.
2: Kako pa je bilo z organizacijo tvojega odhoda na prakso v tujino?
11: Ja, v bistvu, da bi lahko sploh dobila subvencionirano pač to, da grem, sem mogla oddati določene papirje, ampak drugače sem pa sama našla službo in se prijavila in tako je to šlo.
2: Naša naslednja tema pa bo povezana s 50-letnico zakona o narodnih skupnostih. Kako je bila šola vpeta v ta del?
10: Ja, šola je bila v bistvu povabljena, ker je bil nek videoprojekt, kjer so sodelovali mladi in tudi arrivirani predstavniki vseh avstrijskih narodnih skupnosti in je bilo to v sklopu avstrijskega parlamenta zaradi 50. obletnice zakona o narodnih skupnostih in je v bistvu tudi naša šola dobila možnost, da pošle predstavnico na ta dogodek in smo v bistvu potem naredili tudi videoposnetek na Dunaju, o katerem nam bo Anja še malo več povedala.
12: Ja, na Dunaju sem imela intervju o večjezičnosti in koroških Slovencih. Intervju je bil v parlamentu in je bil zelo profesionalen. Pri videu so bili zastopani predstavniki vseh manjšin v Avstriji. Govorili smo o jezikih, kulturi in manjšinah v Avstriji.
2: Kakšna izkušnja je bila to zate?
12: Ja, zelo dobro, ker pomembno vlogo imam vsakdanju in ja.
2: Hvala lepa. 50-letnica zakona o narodnih skupnostih je dobro izhodišče tudi za našo naslednjo temo, ki povezuje šolo s spominom in odgovornostjo do zgodovine koroških Slovenk in Slovencev. Profesorica Mirjam Cvita Šlemic, vi na Trgovski akademiji med drugim skrbite tudi za vzbujanje socialne in politične angažiranosti dijakinj in dijakov. Vaše delo in sodelovanje mladih lahko spremljamo skozi vse leto ob različnih priložnostih. Zanimivo, ste ekonomska šola, pa vendar ni vedno v ospredju dobiček.
13: Tako, lepo ste povedali, ni vedno v ospredju dobiček. Važno nam je, da spodbujamo
14: in pospešujemo pri dijakinjah in dijakih to tako imenovano socialno kompetenco, ker brez tega, da spoštujemo človekove pravice, da spoštujemo vsakega človeka, njegovo dostojanstvo, jaz mislim, da sožitja in mira na tem svetu ne bo. In to je treba pač pospeševati tudi v manjšem krogu, se pravi v družini in pa seveda potem v šoli in tukaj že vidim tudi svoje poslanstvo. In nekje iz mojih predmetov je tudi nekje logična konsekvenca, da vzbujam zanimanje dijakin in dijakov tudi za politično dogajanje okoli njih, da res kritično spremljajo, da so informirani, saj je bistvo celotnega izobraževanja, da vzgajamo dijakinje in dijake v kritične in predvsem zavedne demokrate in demokratinje.
2: Je to delo težko ali mladina že stremi k tem zanimanjem in jih je treba samo malo še podpreti pa spodbuditi?
14: No ja, to je malo odvisno od konstelacije v razredu, torej razredi so zelo različni in tudi generacije so različne. Bi pa povedala, da sedaj, ko je ta svet dejansko, ko je toliko vojnih spopadov, ko je toliko negotovosti, da so morda dijakinje in dijaki bolj odprti in bolj zanimani za te dogodke tudi, ker ni samo umevno, da imamo privilegij živeti v demokraciji in v miru, ampak da vidim tudi pri mladih, da se bojijo, da je ta mir ogrožen, da je blagostanje ogroženo, da je demokracija ogrožena. In zato, mislim, so odprti tudi za te teme.
2: Manjšinska šola ima poseben status in zanimivo bo zdaj slišati, kako oblikujete aktivnosti tudi v sklopu kulture spominjanja. Eden od projektov je Mladina proti pozabi.
14: Ja, ta projekt Mladina proti pozabi je že kar nekaj let, neka stalnica na dvojezični trgovski akademiji. Začelo se je pravzaprav z enim zelo velikim projektom, z maturitetno nalogo, diplomsko nalogo, dijakin pred 9 leti, ko smo sodelovali z umetnikom Manfredom Pokelmanom, ki je potem podaril tudi sliko žrtve Verice Šturm v Eichstetu, ki je bila tam umorjena kot deklica in visi ta slika torej v naši avli. In ta spominska kultura oziroma to spominjanje pač gledamo, da je to nekje časovno zelo blizu obletnici pregona koroških Slovenk in Slovencev, to se pravi 14. 15. april in letos smo torej imeli to prireditev 7. aprila in smo po eni strani šli v preteklost, kako je bil ta čas, ta strašen čas pregona in je bila priča časa, Katja Šturm Schnabel pri nas na šoli in pripovedovala iz svojih spominov in izkušenj, tudi po vrnitvi, kar je bilo gotovo tudi zanimivo za dijake, kako težek je bil ta čas po vrnitvi in ta vzpostavitev ponovne eksistence, kako težko je bilo za njo v šoli, ko je ta diskriminacija pravzaprav kar še naprej obstajala. Ne? Jaz sem si zapomnila torej to besedo, ki jo je podarila, da je vedno bila pod navodnicami laga kind, a ne? Da so jo kot laga kind obravnavali, se pravi, ta diskriminacija je kar še naprej obstajala. In drugo, da smo tudi malo pogledali, kako zgleda z zaščito naših pravic. Po eni strani je gospod Rudi Volk govoril o državni pogodbi iz leta 55 in seveda tudi ta večna debata, katere pravice še vedno niso izpolnjene, a ne, tudi še po 71 let, a ne, lani smo imeli 70 obletnico in po 71 letih te pravice še vedno niso izpolnjene in nekje je tudi bila to sporočilo, da si moramo vse izboriti, a ne, slejko prej vsako izmed teh pravic.
2: Lepo ste povedali, kaj vam je najbolj ostalo v spominu od srečanja s pričo časa Šturm Schnabel, pa bi bilo zanimivo slišati tudi od mladih, kako so doživeli to srečanje, kako vas je nagovorila gospa Katja Šturm Schnabel, kaj vam je ostalo v spominu?
15: Ime mi je Lara Smrtnik, prihajam iz Pliberka. Meni je bilo to zelo zanimivo in pač slišati, a ne nekaj takega, pa take zgodbe, ki jih je pripovedovala. Tudi jaz imam v družini eno, pač moja babica je bila tudi pregnana in pač se me je pač posebno dotaknilo to.
16: Jaz sem Anna Reichmann, tudi iz Pliberka. Meni je bilo tudi zelo zanimivo slišati, kaj je gospa Šturm Schnabel povedala in da je tudi iz lastnih izkušenj povedala, pač kaj se je prej zgodilo, kako je bilo prej. Je bilo zelo zanimivo slišati.
15: Mislim, da je to verjetno za vsakega individualno bilo, pač individualna zgodovina in vsak ima posebej še nekaj svojega zapovedati in kako je bilo pač v njihovi družini in kako so to pač doživeli in je verjetno vedno pač nekaj novega slišiš. Ja, ona je verjetno občutila zelo velik strah, ker je pač konstantno bežala in Nemci so ji bili zelo tuji in glasni. Pač glasni, agresivni. Ja. Njena sestra je v taborišču umrla, ko je bila še zelo mlada in je, mislim, da ta, pač to je jo zelo prizadelo in je bila zelo žalostna, seveda cela družina in po moje še dan danes je zelo pač to bilo travmatsko za njo.
2: Verjetno je tudi poseben izziv na Trgovski akademiji obravnavati te teme, ker so dijakinje in dijaki nabrani z vseh vetrov, prihajajo od tu in od tam. Kako pa to usklajujete in potem obravnavate?
14: No ja, seveda je treba povedati, da smo mi manjšinska šola in meni se zdi, da je zelo pomembno za razvoj šole tudi, da se dijaki identificirajo z šolo in da vejo, kje so in da tudi čim več izvejo o koroških Slovencih in opažamo, da je zelo odvisno, iz katere osnovne šole prihajajo v Sloveniji. Nekateri imajo kar dosti znanja, da so dobili tudi za časa šolanja v osnovni šoli v Sloveniji kar dosti informacij. Drugi pa bojo mogoče bolj povedali, da ne vejo kaj dosti o manjšini, o koroških Slovencih.
17: Torej, jaz sem Dominik Zlatanovski, prihajam iz Slovenije, torej živim pa v Ljubljani. Torej, ker sem učenec na torej dvojezični trgovski akademiji, zares prej nisem imel nobenega, nisem zares vedel nič o koroških Slovencih in njihovi zgodovini. In se mi je zdelo to spoznavanje zgodovine koroških Slovencev zanimivo, ker, kot vemo, je na naši šoli tudi slovenščina poučni jezik in da vem, zakaj sploh je do tega prišlo, zakaj ta šola sploh obstaja, se mi zdi pomembno, da vem, odkud to izvira. In potem tudi smo v šoli obravnavali pisateljico, kot naprimer Maja Haderlap, ki je govorila o situaciji v koroških Slovencih, za časa druge svetovne vojne in mi je definitivno postavilo boljši vidik zgodovine koroških Slovencev.
2: Hvala lepa. Vizija, jezik, podjetnost, šport in spomin. 5 let na dvojezični zvezni Trgovski akademiji v Celovcu je očitno veliko več kot le 5 šolskih let. Hvala vsem sogovornicam in sogovornikom, pa tudi vam, spoštovane in spoštovani, za poslušanje. Vsi prispevki so na voljo za ponovno poslušanje na agora.at.

Spoštovane in spoštovani, danes se je na severni polobli začelo meteorološko poletje, tisto pravo poletje pa bo vsaj po papirjih nastopilo čez 20 dni, ko bo poletni sončev obrat. No, mislim, da smo vsi že nestrpno radovedni, kako bo letos, bomo videli, tako kot to velja za vsako stvar v prihodnosti. Jaka Novak, upam, da vam je bila današnja oddaja Agora Divan v kratek čas in vam želim prijetno popoldne. Od 3 do 6 bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Srečno!

0: Chila, in tudi na jugu so mogoče nevihte, piha krepak vetr iz severozahoda, temperature pa dosega trenutno do 24 stopin Celzija. Danes večer bo še nekaj padavin, po noči naj bi ostalo jasno in suho, temperature pa se bodo spustile na 12-6 stopin Celzija. In jutri torek bo na Štajerskem pretežno sončno in topleje s temperaturami do 27 stopin. Proti večeru bodo podobno Koroški padavine zajele vso deželo.
1: Dobra popivka, boljša popivka, slovenska popivka. Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16. Slovenski spored URF.
0: 1. juni imamo in taj so parni dan, je treba preživeti u ali z vodo, upam, da jo imate pripravljeno v katerikoli obliki in ob tem pa imamo za vas dobro glasbo. Z nami bodo danes vse do 16. ure Ina Bas, Milan Pečovnik, Dagi in Monika Avsenik, skupina Papir, Isak Palma, Čudežna polja, Žan Serčič, Taja in druge te drugi. Daniela Dobar, pa vam želim prijetno poslušanje.

0: glazba iz 70-ih. Topa muzika iz 80-ih.
1: Martina Luček je kot medulček, je kot medulček sredi
2: tra. Slovenski spored ORF.

0: Dobra popivka, boljša popivka, slovenska popivka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16. Slovenski spored URF.

0: Slovenska popevka, to je moja glasba.
1: Popevka od danes.
2: Ti mi daš občutek, da letijo mi koraki, ko da prvič živim.
1: Glasba iz 70-ih.
3: Vem, nekje živeti mora, žena, ki jo vroče ljubi.
1: To pa muzika iz 80-ih.

0: Varno po cesta s slovenskim sporedom OF trenutno poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem brez večjih ovir, se pravi tekoče. Želimo vam varno in srečno pot.
1: Slovenski spored, lepa ura.
2: Danes je z vami Daniela Topa.
0: Tako je, ja, in v športni dvorani Tivoli v Ljubljani poteka danes prav posebna športna prireditev, kateri bi se lahko deležili tudi še vi, to je namreč botrstvo v športu. Ja, in v današnji športni oddaji se bomo posvetili še uspehom našega športnega naraščaja in pogledali na nogometne zelenice, kjer se končuje vigredna sezona, seveda pa tudi ne bo zmanjkalo dobre glasbe. Nina Ošlak ima za nas prvo pesem te ure, želim prijetno poslušanje.

0: Kako ponosni smo lahko na naš športni naraščaj, vedno znova dokazujeta brata Waldhauser o športnem keglanju. V nasedaj je 16-letnemu Rafaelu in 14-letnem Davidu uspel pravi čudež. Z evropskega prvenstva v tirolskem Švacu sta se v celovec vrnila s 5 kolajnami, naslovom evropskega in naslovom svetovnega prvaka. Rafael je največji uspeh slavil v kombinaciji, ki je osvojil zlato kolajno in postal evropski prvak. V mikstandemu je celo dosegal nov svetovni rekord. O letošnjih izzivih in pripravah pa nam je povedal naslednje.
1: No ja, seveda greš na tekmovanje za željo po zmagi. Celo leto treniraš za ta veliki dogodek, da bi osvojil medaljo. To je vedno cilj. Največji izziv za me je bil, da sem v pravem trenutku pokazal, česa sem sposoben, in to takrat, ko je bilo najbolj pomembno. Naš trener Kiki Mijatović nam je ves čas stal ob strani. 3-4 na teden smo trenirali na kegljišču in tedensko vrgli približno 1000 krogel. Poleg tega smo izvajali še treninge za moč. Zato lahko s ponosem rečem, da se je ves trud izplačal.
0: 16-letni Rafael Waldhauser je takoj po evropskem prvenstvu sodeloval tudi še pri svetovnem v kategoriji U23 in tudi tam prepričal z bronasto kolajno. O tem, kako se bo športna pot nadaljevala v tem letu, pa je zaključno povedal še naslednje.
1: Junija me čaka le še posamično državno prvenstvo v članski konkurenci. Saj sem postal deželni prvak Koroške. Julija je predviden približno 3-tedenski premor. Augusta pa se bodo se začele priprave na novo sezono Superlige. Še naprej se želim dokazovati v superligaški ekipi, se nenehno izboljševati in napredovati.
0: Kajti po prvenstvu je pred prvenstvom. Bratoma Waldhauser čestitamo in še naprej držimo pesti.

0: Ljubljanska dvorana Tivoli je danes v znamenju odbojke in dobrodelnosti v okviru akcije Botrstvo športu, ki ga pripravlja Tine Urnaut. Boste nasporedil tudi tekma Zvest in dvoboj Slovenija-Srbija. In prav sedaj sem povezana z urednikom slovenskega športnega dnevnika Jurem Završnikom. Lep pozdrav, Juri, v Ljubljano. Kaj nas torej čaka danes v dvorani Tivoli?
1: Najprej en lep pozdrav iz Ljubljane. Ja, danes že cel dan poteka akcija v dvorani Tivoli pod pokroviteljstvom ali pa bi če temu tako rekli pod patronatom enega najboljših odbojkarjev v Sloveniji vseh časov, Tineta Urnauta. Zakaj? Tine Urnaut je pač prevzel iz rok Janje Garnbret štafeto Botrstva v športu. Botrstvo v športu pa je dobrodelna akcija zbiranja denarja za tiste mlade športnike, ki si zaradi družinskih slabih socialnih razmer v družini ne morejo privoščiti rednega treninga ali pa rednega udejstvovanja s športom. In če rečemo, da so bili športni ambasadori tega Botrstva v športu, ki seveda poteka skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije. Če povemo, da so bili znani športniki, recimo Janja Garnbret, pa Tina Maze, pa Goran Dragić, potem veste, o kakšnih zvezdah slovenskega športa govorimo. Tako pa recimo Primož Roglič, pa da ne bomo še kakšnega, zagotovo bomo še kakšnega pozabili, ampak vseeno, do zdaj je bilo zbranih okoli 2 milijona evrov sredstev za mlade športnike iz socialno ogroženih družin in mislim, da so te slovenske športne zvezde polepšale življenje ali pa omogočile kariero kar lepemu številu mladih slovenskih športnikov. No? In v okviru tega ima danes Tine Urnaut v ljubljanski dvorani Tivoli kar celodnevno dogajanje. Zjutraj smo se, ko smo se pogovarjali, je dejal, da ima najprej trening z reprezentanco, potem so sledile tekme v mlajših kategorijah, potem bo sledila tekma vseh zvezd oziroma zvezdnikov slovenskega športa, estrade, ki se bodo pomerili med seboj in Tine Urnaut bo seveda tudi zaigral in za vrhunec večera bo prijateljska tekma med Slovenijo in Srbijo, spet eno izmed odbojkarskih spektaklov, kajti vemo, kako visoko Slovenija kotira na svetovni lestvici oziroma, da je ena izmed najboljših, pa bom rekel, še petih, šestih reprezentanc v tem trenutku na svetu v odbojki. In ta sedaj v tem trenutku pomlajena reprezentanca bo poskušala pokazati kar največ pred velikim številom gledalcev v polnem Tivoliju. Hkrati pa bo šlo vse skupaj za dober namen, kar je še toliko boljše in morda tudi povabilo na Koroško, da se imate še dovolj časa, da se udeležite večerne tekme in pogledate slovenske odboje, kar je na delu in hkrati prispevate kakšen evro oziroma evro, ki ga boste dali za vstopnico za udejstvovanje mladih športnikov iz socialno ogroženih družin.
0: Ja, hvala lepa, Juri Završnik, s tem smo že spet pri koncu. Se pravi, hvala lepa za ta današnji pogovor in lepe pozdrave v Ljubljano.
1: Ja, lep pozdrav do naslednjega tedna.

0: Ura nam kaže pol pet, za vas imamo pregled. Vsebine današnjega žurnala ob 17. Pred mikrofonom pa je kolegica Marica Kušej.
1: Narodni svet koroških Slovencev je danes dopoldne predstavil uradni izid volitev za zbor narodnih predstavnikov in predstavnic. Od skoraj 6200 volilnih upravičencev se je volitev udeležilo 1905 oseb, kar pomeni 30,9%. Predsednik Narodnega sveta Valentin Incko se po 16 letih na čelu organizacije z tega položaja umika, bo pa še naprej sooblikoval politiko organizacije kot neposredno izvoljeni član Zbora narodnih predstavnikov. Kot je povedal na današnji predstavitvi rezultatov volitev, ga je dobra volilna udeležba pozitivno presenetila.
2: Jaz mislim, da je zavest pri ljudeh, da hočejo politično soodločati pa sodelovati, zelo visoka. Moram pa tudi reči, da je tajništvo z Markotom Oražem na čelu zelo dobro delalo, tako da nobeden, ki malo zasleduje politiko, ni mogel reči, da ni vedel, za kaj se gre.
1: Druga tema v popoldanskem žurnalu bo polokrogla obletnica delovanja javne dvojezične ljudske šole 24 v Celovcu. Edina javna dvojezična ljudska šola zunaj veljavnostnega območja dvojezičnega šolstva ima za sabo zelo razgibano zgodovino. O njeni ustanovitvi pa je moralo odločati nekdaj avstrijsko ustavno sodišče. Več o tem in še o čem čez pol ure v studiju ob 17.
0: Hvala lepa, Marica. Mi pa poglejmo še na ceste. Na Koroškem poteka promet tekoče, na Štajerskem pa se zatika v Gradcu. 10 minut dlje boste potrebovali na cestah Marija Drost pred gradbiščem v smeri proti cesti Himmelteich, na Puntigamski cesti in tudi še na ulicah Meran in Blüdemann v smeri iz mesta. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Koroški nogomet pod drobno gledom. Goli, analize, statistike. In tudi to, kar ni v časopisih.
1: Ja, poglejmo Koroško nogometno ligo. Tam se je ta konec tedna zmago nad Špitalom predčasno kronalo za prvaka. Moštvo SV Donau iz celoške mestne četrti Šentrupert. Slovenski atletski klub je v predzadnjem krogu prvenstva že v petek gostoval v Wolfsbergu in se je Slabodske doline vrnil z eno točko. Tekma se končala brez zadetkov, nič proti nič. Glede na kadrovsko izhodišče pred tekmo so klubu zadovoljni s iztrženim, pravi predsednik SAK Marko Viza.
2: Jo, seveda na vse zadnje smo zadovoljni. Pred tekmi smo bili malo nažrti, če bi tako povedal, ker smo komaj 11 igralcev imeli, plus redla mlada klub. Imeli smo letos toliko poškodovanih spet enkrat in toliko so manjkali, tako da smo s slabim občutkom se peljali v Wolfsberg, ampak po teh 90 minutah moš reči, da če bi to tekmo dobili, bi tudi v redu bilo, ker v zadnjih 5 minutah smo dvakrat sami pod golmanom laufali, to bi Gajič Luka, Hrvoj Jakolevič, ko bi res z lahkoto zmagali, ampak na vse zadnje smo zadovoljni, oni so bili drugi in po drugemu smo dobro odigrali in odnesli smo jim točko.
3: Zdaj je SAK eno tekmo pred koncem sezone na 11. mestu, 35 točk, veliko se ne bo več zgodilo zdaj. Kdo vas osebno pozna, kdo pozna ambicije SAK, si lahko predstavlja, da je to premalo, verjetno ste si želeli več od te sezone.
2: Ja, seveda, to je dost premalo. Računali smo s tem, da bomo med prvimi petimi, to je bil naš cilj letos, nažalost se to ni zgodilo. In sedaj pa gledamo na to, da bomo v naslednji sezoni imeli dobro ekipo, da nam bo to uspelo, kar si želimo. Naslednje vprašanje bo, kaj so vzroki. Vzrokov jih je več v športu, ampak v našem primeru, po mojem, največji problem je bil golmanski problem v prvem delu sezone in pa seveda tudi majhen kader in pa tudi tisti igralci, ki so na novo prišli, niso bili v telesni formi. V drugem delu sezone smo se popravljali, dobili smo tistega Goljadorja, ki je zadel 10-krat. In ja, na tem se da delamo, da bomo v naslednji sezoni se to obdržali, kaj je bilo letos dobro in smo optimistični za naslednjo sezono.
3: Torej, že kadrujete, že načrtujete za naslednjo sezono, nam lahko konkretno že kaj poveste, kaj bo novega?
2: Ni, konkretno lahko to povemo, da bomo tisti igralci, ki so poškodovani, dolgoročno poškodovani, da jih bomo nadomestil, vse do pozimi, to je enkrat en Krištof Jonas, ki ima križno ves, ki se stavlja križno ves, in s temu Lupa Nando, to, ki se mu to zgodilo, in pa Rion Sula, to so pa trije lastni igravci z lastnega naščaja, ki so bili standardni igravci, so se hudo poškodovali, potem so še drugi poškodbe za on prišli, tako da ja, ni bilo enostavno in pa seveda, kam bomo mogli nadomestiti, so tisti igravci, ki je študirati, kot en Tim Mišvel, ki gre v Ameriko, kot posebnosti en Timo Toda Kostič, ki gre na Dunaj, to so spet dva sakovca iz lastnega naščaja, ki nas bodo zapustili, to se pravi, da 5 igralcev, enkrat najmanj, plus še 2-3 iz obstoječega kadra, to se pravi, da bo, kak zgleda, spet nažalost ena večja sprememba, ampak to so pa spremembe, potem nič ne moramo, s tem moramo živeti. In ja, kljub vsemu smo zelo optimistični za naslednjo sezono.
3: Še par besed k prvaku v Ligi Donau, tam je tudi nekaj vaših bivših igralcev, ne?
2: Ja, neverjetno, Donau, da jim je to uspelo, ampak pred sezoni že so bili oni favoriti za tistega, ki pozna situacijo pri Donau. Tam je pač trenutno tisti veliki denar in so pridobili zelo dobre igralce z velikim denarjem. Tu nismo konkurenčni kot SAK, tudi na drugi klubi in za tega se sploh ne prav čudim, da jim je to uspelo, ker če imaš res največji poračun lige, potem moraš iz tega izhajati, da postaš prvak.
1: Tako predsednik SAK Marko Viza v pogovoru s kolegom Miranom Kelihom. Zadnja tekma sezone čaka slovenske nogometaše v petek, ko se bodo ob 18. uri na domačem stadionu v Velcenegu pomerili z ekipo iz vzhodno-tirolskega Matreja.

0: Koroški nogomet pod drobno gledom.
1: Poglejmo naše nogometne podlige. Prvi lestvice podlige vzhod je Launstorf, ki je v soboto premagal Šenštefanu v Labotski dolini 6-0. Na drugem mestu je Šmihel v Labotski dolini še pred Krajgom. Lestvico zahodne lige vodi Sepoden, podliga v sredina pa Trg. Moštvo DSG Sele je po včerajšnji tekmi proti Ledincam v podligi sredina na 6. mestu. Na domačem stadionu pod Košuto so se lani zmagali z 2-0 in tako na domačem terenu v vikredni sezoni ostali neporaženi. Trener Marjan Smit.
2: Ja, jaz bi rekel, da smo po zimi zelo, zelo dobro delali. Da bi se na tem mestu rad zahvalil pri Toniju Smrtniku, ki je v bistvu pripravil zimski del naših treningov in te so bile profesionalne in ekipa je delala in če se pač dela, dobiš to nazaj na terenu, na igrišču v obliki zmagnim točke.
1: Proti Ledincam ste zmagali z 2-0. Oba gola je dal 19-letni Luka Grabna. Povej nam malo o samem poteku. Verjetno ste proti zadnjim na lestvici računali z jasno zmago.
2: Računali smo zmago, želeli smo si zmago. Bila je zadnja tekma na domačem stadionu in smo se res hoteli z zmago od naše publike posloviti za to sezono. Mislim, da smo od vsega začetka tekmo dominirali, ekipa je to odigrala, kar smo se pri sestanku zmenili, držali so se taktično z navedil. Edino, kar je zakritizirati, da realizacija naših priložnosti, katerih smo kar veliko imeli, je bila klavrna in rezultat naj bi bil še malo više od naših šanc desetira.
1: Kaj se torej pričakujete od zadnje tekme te sezone, ki vas čaka že to nedeljo v Bečovsu? Bečovs je na lestvici podlige sredina le mesto za vami.
2: Ja, ponavadi je v zadnjem krogu ni več resnosti v tekmi, temveč je tako bolj ena prijateljska tekma, sploh če se dve ekipi srečata, ko sta vse svoje cilje dosegla. Ta tekma pa ni kar ena tekma, to je derbi in naš cilj je, da zmagamo ta derbi proti Bečovsom. To so vedno vroče tekme in seveda hočemo tudi lestvici pred njimi ostati, tak da bomo šli s polno paro v to tekmo in velja samo zmaga.
1: Zaključne ocene te sezone?
2: Ja, moramo biti hvaležni in zadovoljni, kako smo to odigrali. Že jesenski del je bil fenomenalen z 20 točkami. Zdaj smo še enkrat 20 naredili, tako da smo bili že, jaz bi rekel, tak okolj začetek aprila rešeni, ni bilo nevarnosti za izpad in to je seveda dober izkupiček in smo lahko vsi zelo, zelo zadovoljni s tem prvenstvom.
3: So najlepše pesmi že napisane.
1: Vokalna noč.
4: Obirčki.
1: Oktet žetel.
4: Voka rytmix.
1: In seveda vokalna skupina
3: Klika.
1: Street food, drinks and music.
4: Open air koncert Klike.
1: V soboto 6. junija s pričetkom ob 19. uri.
4: Na Župnijskem trgu v Železni kapli.

0: Wenger, Wasserwirtschaftsplaner Gernot Kobolcznik, Landwirtschaftskammerpräsident Siegfried Huber, Landwirt Andreas Planiger und Franz Steiner vom Kompetenzzentrum Bewässerung. Radio Kärnten, Streitkultur. Heute ab 20.04 Uhr, live im Stream auf ORF On und in Radio Kärnten.
1: Koroschka uživo. Studio ob 17.
2: Narodni svet koroških Slovencev je danes objavil uradne izide volitev za zbor narodnih predstavnikov in predstavnic. Udeležba je bila 30,9%, kar je nad pričakovanji, so poudarili. Javna dvojezična ljudska šola 24 v Celovcu se je uveljavila kot kraj srečanja in medkulturne vzgoje ter veliko prispevala k odprtemu in tolerantnemu vzdušju v mestu in v deželi. Dobar dan in lepo pozdravljeni pri popoldanskem žurnalu, z vami sem Marica Kušej. Narodni svet koroških Slovencev je danes predstavil uradni izid volitev za zbor narodnih predstavnikov in predstavnic. Od 6.065 volilnih upravičencev se je volitev udeležilo 1.905 oseb, kar pomeni 30,9%. Največja volilna udeležba z nad 55% je bila v Selah, najnižja pa v Železni Kapli, kjer je svoj glas oddal komaj vsak peti. Največ glasov za zbor narodnih predstavnikov je prejel odvetnik Rudi Vovk. Sledijo zdravnica Lidija Dome iz Rinkol, upokojeni profesor glasbe Roman Verdel iz Borovl ter profesor fizike in verouka na Slovenski gimnaziji Kristjan Urak iz Nagelč pri Šentprimožu. Za neposredne volitve predsednika ali predsednice Narodnega sveta ni kandidiral nihče. Po pravilniku bodo zato izvolili novega vodjo organizacije iz vrst članov Zbora narodnih predstavnikov. Valentin Insko, Narodni svet vodi od leta 2013 za nov mandat, ni več kandidiral, bo pa še naprej sooblikoval politiko organizacije kot neposredno izvoljeni član Zbora narodnih predstavnikov. Kot je povedal na današnji predstavitvi rezultatov volitev, ga je pozitivno presenetila dobra volilna udeležba.
3: Jaz mislim, da je zavest pri ljudeh, da hočejo politično soodločati pa sodelovati, zelo visoka. Moram pa tudi reči, da je tajništvo z Markotom Oražem na čelu zelo dobro delalo, tako da nobeden, ki malo zasleduje politiko, ni mogel reči, da ni vedel, za kaj se gre.
2: Glede neposrednih volitev Narodnega sveta v prihodnosti je po oceni Inska potrebna temeljita razprava o tem vprašanju v Zboru narodnih predstavnikov.
3: Ja, mislim, to bo ena od prvih nalog Zbora narodnih predstavnikov, ki ima svoj prvi sestanek 19. junija. In tam bomo morali tudi debatirati o tem srednjeročno, kako bomo v bodoče ravnali, ali bomo še ponavljali take volitve, ali bomo šli na en drug sistem. Nekateri so mislili, da bo udeležba slaba in so že govorili o tem, da morda menjamo sistem, vendar je bila udeležba tako dobra pa tako zaveseljiva, da se mora to ljudi vendar prijelo.
2: Ustanovna seja gremija Zbora narodnih predstavnikov bo torej 19. junija, najkasneje 3 mesece kasneje bo organizacija iz vrst Zbora narodnih predstavnikov dobila tudi novega predsednika ali predsednico.
3: No, želje seveda imamo, ampak prognozo še ne moramo dati. Rudi Vovk ima skoraj 1000 glasov, on je na prvem mestu. Je pa ene 15-16 kandidatov, ki so zelo visoko, ki so dobili veliko podpore, veliko zaupanja naših volivcev in verjetno bo eden od teh dobil to funkcijo.
2: Bilanca Valentina Inska po 16 letih na čelu Narodnega sveta kot predsednik bi lahko bila boljša, je rekel.
3: Bilanca je zelo, kako bi rekel, trezna. Ne? Bilo je veliko dela, veliko kilometrov, uspehov pa malo, ampak to je pač tako v manjšinskem življenju, da se voziš v Strasburg, pa v Brusel, pa v Zagreb celo, na Dunaj seveda, da izdelaš razne načrte in potem dobiš pa nič. Zelo razočaran sem bil leta 2011, ko smo podpisali memorandum, ki je bil krivičen memorandum, slab memorandum, dobili smo zelo malo, ampak kot protiutežane, kot darilo tako rekoč, smo dobili obljubo, da bomo dobili nov zakon o narodnostnih skupnostih in sicer takoj v nemščini Zügig. Zdaj pa že 15 let čakamo. Tudi glasbeno šolo niso kompletno prevzeli, tudi sistemsko financiranje, ki so obljubili pri glasbeni šoli, se ni zgodilo, ker tam so podpisali, Ostermeier in Dörfler sta podpisala, Bund und Land, se pravi, da bo država tudi podpirala. Ne? Ja, nažalost, ampak v manjšinskem življenju je tako, da moraš tudi take stvari požreti.
2: Tako predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev in Slovenk Valentin Incko danes dopoldne je organizacija predstavila uradne izide volitev, neposrednih volitev za zbor narodnih predstavnikov. In kot že je povedano, bo iz zbora narodnih predstavnikov izvoljen tudi naslednji predsednik ali predsednica organizacije. Če ste bili z nami včeraj pri oddaji Dober dan Koroška, ste si lahko ogledali tudi poročilo, kako je pred kratkim praznovala javna ljudska šola 24 v Celovcu svojo 35-letnico delovanja. Ljudska šola 24 je edina javna dvojezična ljudska šola izven veljavnostnega območja dvojezičnega šolstva na Koroškem. O njeni ustanovitvi je moralo odločati avstrijsko ustavno sodišče. Odvetnika Franz Rajnik in Sepp Pruge sta 10. oktobra 1988 v imenu Jožeta in medtem žal že pokojne Tatjane Mesna-Cajhen vložila pritožbo pri ustavnem sodišču proti zakonu, ki je preprečil prijavo njunega sina Ilje Matjaža k dvojezičnemu pouku. Kljub razsodbi pa je trajalo še 2 leti, da je javna dvojezična ljudska šola v Celovcu lahko zaživela, zato je bila potrebna med drugim celo gladovna stavka. S krajnim načinom protesta sta takrat Tatjana Mesna-Cajhen in Rozi Fašink v prostorih deželne vlade demonstrirali proti krivici in praktično prisilili deželno in mestno upravo, da izpolni razsodbo ustavnega sodišča. Javna dvojezična ljudska šola je dobila naposled prostore v šoli doktorja Karla Renarja, nedaleč od slovenske gimnazije in šolskim letom 1991-92 lahko začela delovati.
4: Na Mohorjevi ljudske šoli je to bila privatna šola, zato je pa že 89. leta potem začela delovati in tu je malo bolj dolgo trajalo. Zdaj se pa vidi, da obe šoli funkcionirata in mi dobro sodelujemo.
2: Je povedal ravnatelj šole Eduard Oraže. Iz skromnih začetkov s peščico učencev se je ustanova razvila v šolo Velikanko. V tem šolskem letu jo obiskuje okrog 100 otrok, bilo pa jih je tudi že 140.
4: Za naslednje leto spet lepo zgleda. V prvem letu imamo samo en razred, to je bilo malo manj. Ne vemo čist natančno, kje so vzroki, ampak mi se trudimo, da je čim bolj kvalitetna ponudba in da starši potem pošljajo spet naslednje otroke v našo šolo.
2: V šolskem letu 2003-2004 so v sodelovanju s Celovško univerzo na javni dvojezični ljudski šoli uvedli poseben jezikovni model dvojezičnega pouka na Koroškem, pri katerem se učna jezika, slovenščina in nemščina tedensko menjavata. Tako imenovani imerzijski pouk omogoča otrokom po eni strani nadaljni razvoj njihovega prvega jezika, po drugi strani pa jim nudi tudi potapljanje v skoraj vsakodnevne govorne situacije v drugem jeziku. Drugače kot na mnogih drugih ljudskih šolah na veljavnostnem območju dvojezičnega šolstva na podeželju, velika večina učencev in učenk javne ljudske šole 24 tudi po četrti šolski stopni nadaljuje svoje dvojezično izobraževalno pot.
4: Po možnosti grejo naprej v slovensko gimnazijo in grejo včasih naprej študirati potem slavistiko ali to in ono. To se pravi, po moje tu na Koroškem tistim, ki so, bi rekel, zelo zagnani, im je zelo važno, da se to naprej goji, da damo jezik naprej otrokom, ampak smo tudi veseli, če pridejo starši, ko od doma sploh nimajo znanja slovenščine in im je zelo važno, In potem vidimo, kako se razvijajo otroci in kako dobro znajo potem, sploh če grejo v slovensko gimnazijo, kako dobro se naučijo slovenščine.
2: Tako ravnatelj javne dvojezične ljudske šole 24 v Celovcu, Eduard Oraže, ob polokroglem jubileju šole, ki svojimi dejavnostmi veliko prispeva tudi k odprtemu in tolerantnemu vzdušju v mestu in v deželi. Kakovostna dvojezična izobrazba potrebuje dobre in zanesljive zakonodajne ureditve in mora vključevati tudi predšolsko vzgojo. Koroška trenutno pripravlja reformo zakona o otroškem varstvu in izobraževanju. Osnutek novele pa dvojezičnosti in dvojezične predšolske vzgoje ne upošteva. V izjavi za javnost ostro kritizira poslanka zelenih in govornica za narodnostne skupnosti Olga Foglova. Opozarja, da v zakonu manjkajo tako opredelitev dvojezičnega vrtca, kot tudi zavezujoča določila o dvojezičnem izobraževanju pedagoškega osebja. Foglova zahteva jasno zakonsko ureditev z obveznimi standardi kakovosti ter pravno zagotovljeno pravico do dvojezične predšolske oskrbe na Koroškem. S tem pa smo prispeli na konec današnjega popoldanskega žurnala ali skoraj na konec, manjka še pogled na vreme. Jutri bo najprej megleno zjutraj, megla pa se bo kmalo razblinila, nato bo pretežno sončno. Popoldne in zvečer se bo pooblačilo in mogoče so rahle padavine. Pihal bo deloma krepak jugozahodnik, temperature pa bodo dosegle največ 22 do 27 stopinj Celzija. V noči na sredo se bodo padavine potem razširile na vso deželo, deloma bodo lahko tudi izdatne. S temi obeti se za danes od vas poslavljam. Hvala, da ste bili z nami. Lepo se imejte in pazite na se. Lep večer. Adijo.
5: Slovenski spored. Наша песня.

Ele po pozdravljeni in pozdravljeni v naši pesmi glasbeni oddaji slovenskega sporeda UAF, v kateri vam danes vrtimo glasbo iz naše bogate pevske zakladnice. In za začetek nam je zapel mešani pevski zbor KPD Globasnica. Slišali ste posnetek iz leta 2001, ko je zbor vodil Janez Petjak in pesem se glasila Zemlja mojega očeta. V nadaljevanju bo z nami kvartet Sloven Playback in posnetek iz leta 1973. To bo pesem Kada je spurbač gor na planinco grem iz leta 1959. Vas čaka posnetek mešanega pevskega zbora Gorjancov, ki ga je tedaj vodil Pavle Kernjak. In pesma je znana, Dečva je rajtava iz leta 1966, pa nas čaka sedaj pesem mešanega pevskega zbora Danica Nocoj, Pav, nocoj. Želim prijetno poslušanje.

Tako nam je zapel kvartet Sloven Plajbak, to je bil posnetek iz leta 1973. V nadaljevanju bo z nami Selski kvintet in iz leta 1977 nas čaka danes pesem Tam dol za Dravo iz leta 1971 in plošče Obzili in Dravi nas čaka pesem moškega pevskega zbora Bika Mam pa mihno kajžo in iz leta 1955 posnetek fantovskega kvarteta Šmarjeta. To pa je pesem Preljubo veselje, kje si doma?

Tako nam je zapel moški pevski zbor Kočnes leta 1986, ko je zbor vodil Anton Fenik. Smo slišali pesem Mi smo mi. Ja, in v nadaljevanju bo z nami oktet Selskih deklet. Iz leta 1979 imamo za vas pesem Hladni vetrič. Iz leta 1985 pa posnetek mešanega pevskega zbora Roš, ki ga je vodil Lajko Milisavljevič. Tukaj boste slišali pesem Boš pa vdava se. Ja, leta 1998 pa smo dijakinje in dijaki Zvezne in Zvezne realne gimnazije za Slovence posneli in posnele tisto lepo znano pesem Tam, kjer teče bistra zila. Zbor je vodil Roman Verdel.

Tako nam je zapel zbor slovenske gimnazije, to je bil posnetek iz leta 1972, ko je zbor vodil Joško Kovačič. Le sekaj, sekaj s mrečicom. Sedaj pa v zadju že slišite ansambl Igor in Zlati zvoki s pesmijo Najlepši praznik. Ja, in Daniela Topa se od vas poslavljam za danes. Z vami bomo seveda spet jutri zjutraj od 6. ure naprej bo vaš moderator kolega Dominik Hudl, do tja pa bodo za lepe večerne in nočne radijske ure poskrbeli kolegice in kolegi iz Svobodnega Radia Gora. Še naprej vam želim prijetno poslušanje na teh valovih. Imejte se lepo in uživajte. Srečno!

mama hoo hoo. I get mama hoo hoo.